Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və gollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrula efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düzü 3 saat ərzində Real FM dalasında sizinlə mən olacam. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Günün çox maraqlı mövzusu var hər zaman olduğu kimi. Ən maraqlı hekayə, cavab yenə də bizdən hədiyə qazanacaq. Beləliklə, dostlar, bugün iyun ayının 30-u tarixidir. Bakıda saat 08:00-ı göstərir. Havanın temperaturu isə 22 dərəcədir. Siz səhər patrulundasınız. Biz başladıq. Zülfiyyə Xanbabayeva, gəl.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Duman müşahidə olunacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

0: стояла тогда Тагар Фахру.
1: Maşında olanlar, evdə yemək hazırlayanlar, müdirini hiss etdirmədən qulaqlıqla bizə qulaq asanlar. Bugün səhər patrolunda elə bir mövzuya toxunuruq ki, az qala hər gün bu imtihanla üz-üzə qalırıq. Qısaca soruşuruq bugün sizdən, onu bağışlamaq olarmı? Sizə qarşı səhv edənləri bağışlayırsınızmı? Ümumiyyətlə, hansı metodlardan istifadə edirsiniz, əgər bağışlaya bilirsiniz? Çünki çox adam bağışlaya bilmir. Bağışlasa belə unuda bilmir və yaxud da dildə bağışladım deyir, yenə də bağışlamır ki, bağışlamır. Amma elə bilməyin ki, mən sizə bugün burada oturub, nə bilim, fəlsəfə dərsi keçəcəm ya da daxili çakralarınızı açacam. Xeyr, bu belə deyil. Biz bugün böyük dramlardan yox, həyatımızı alt-üst edən o dəhşətli, o qanlı qadalı məişət cinayətlərindən danışacaq, əlbəttə ki, dırnaq içində. Məsələn, gecə yorğanın hamısını öz üzərinə çəkib, sizi buz dövrünə məhkum edən o insanı səhər bağışlamaq olarmı? Yaxşı, bəs soyuducuda axşama saxladığınız hər tikəsinin xəyalını qurduğunuz o son dilim pizza dilimini gizlicə yiyən ev sakininə canın sağ olsun demək mümkündürmü? Bax, əsl xəyanət budur dostlar. Telefon və WhatsApp xətlərimiz açıqdır 077-710-7107 404-15-94. İndi isə söz sizdədir. Yazın, qəşəl cavablarınızdan gözləyirəm və hədiyə qazanın. İlkin Dövlətov, sizə salam gətirmişəm.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə olanlarla qarşınızdayıq. Xətai rayonu Ənzəz qəsəbəsində məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın baş verib, alov genişlənməsinə və yaxınlıqda yerləşən tikililərə keçməsinə imkan verilmədən söndürülüb. Türkiyənin Dikili rayonunda ötən gün günorta saatlarında başlayan meşə yanğını geniş əraziyə yayılaraq yaşayış məntəqələrinə qədər irəliyib. Meşə təsərrüfatı xidmətinin qüvvələri yanğının söndürülməsi işlərinə havadan və qurudan qoşulub, hazırda alovun nəzarət altına alınması istiqamətində əməliyyatlar davam edir. WhatsApp rəsmi bloqunda istifadəçi adları funksiyasını təqdim edib, belə ki, əgər istifadəçi bu funksiyanı aktivləşdirsə, yeni kontakt İstər digər şəxslər, istərsə də şirkətlər onun telefon nömrəsini görə bilməyəcəklər. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində Həmasın yeraltı kompleksi daxilində 3 hədəfə hücum edib. Ordunun məlumatına görə zərbələr endirilməzdən əvvəl mülki əhaliyə dəyəcək zərərin minimuma endirilməsi üçün addımlar atılıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump ölkə ərazisində benzinin pərakəndə satışı ilə məşğul olan şirkətlərə yanacağın qiymətini dərhal aşağı salmaq barədə qəti tələblə müraciət edib. Britaniya hökuməti növbəti 4 il ərzində silahlı qüvvələr üçün pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalına 5 milyard funt sterlinqdən təxminən 6,6 milyard dollardan çox vəsait ayırmaq niyyətindədir. İranın ali lideri Müctəba Xameneyinin Sepahın hərbi dəniz qüvvələrindəki siyasi məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Əkbərzadə yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində ölüb. Venezuelada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1719 nəfərə çatıb, 5000-dən çox insan yaralanıb. Xatırladaq ki, iyunun 25-nə keçən gecə Venezuelanın şimalında 7,1

His, heç nə. Davam edirik, səhər patrolundasız, sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 08:17-ni göstərir. Telefon və WhatsApp xəttimiz açıqdır, dostlar. Soruşuruq bugün sizdən, onu bağışlamaq olarmı? Ümumiyyətlə, sizə edilən pisliyi bağışlayırsınız, yoxsa yox? Yazın, fikirlərinizi bildirin. Biz də efirdə səsləndirək. Sizə edilən ən gülməli, ən qəribə pisliyi bizə danışın. Gəlin, birlikdə qərar verək. Onu bağışlayaq, yoxsa cəza olaraq sizə şokolad almasını deyək. Məsəl üçün tələb edək. Bir sözlə, hökm çıxaraq bugün efirdə bir yerdə, amma tək yox. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. Telefon nömrəmizi 404-1594-də zəng edə bilərsiniz və yaxud da 077-710-7107 nömrəsinə yaza da bilərsiniz. Bəzilərinə görə bağışlamaq qapını yenidən açmaq deyil, bəzən sadəcə o qapının qarşısında gözətçi kimi dayanmağı dayandırmaqdır. Bəzi insanlar isə düşünür ki, kimsə bizi bir dəfə incidir, biz isə hadisəni beynimizdə 1000 dəfə təkrar yaşayaraq özümüzü 1000 dəfə incidirik. Bəzilərinə görə isə bağışlamaq mümkündür, amma etibar etmək tam başqa mövzudur. Bəs siz necə düşünürsünüz? Onu bağışlamaq olar, yoxsa yox? Bir məlumatla diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, dostlar. Bugün saat 10-dan 13-ə dək Yasamal rayonu Həsənbəy Zərdabi prospekti, Əsəd Əhmədov, Abbas Mirzə Şərifzadə küçələrinin bir hissəsində və Nizami rayonunun Nizami Abdullayev küçəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Bax, biz davam edirik, mesajlarınızı, zənglərinizi gözləyirik, dostlar. Odur ki, aktiv olun. Bugün də çox maraqlı bir efir sizi gözləyir. Mövzumuzla bağlı çox maraqlı faktlar, məlumatlar var. Həm ölkədən, həm bütün dünyadan, məşhurlardan filan beş məkan. Odur ki, dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. Səhər patrolundasınız, dostlar. The Colors, Parknob.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 11-22 Premium Residence.az.

0: Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Hal-hazırda Bakı yollarındakı vəziyyətlə tanış edəcəm sizə. Hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur? Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Koroğlu metro stansiyasının qarşısı əsas yol mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində və 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
1: Yol patrulu.

olarmı? Sizə qarşı səhv edənləri ümumiyyətlə bağışlayırsınızmı sualını verir bugün sizə. Unutmayaq ki, insan səhv edə bilər, bəs sizə edilən pisliyi unutmaq mümkündür, yoxsa yox? Deyirlər, bağışlamaq böyüklükdür, amma elə səhvlər var ki, nə qədər istəsən də ürəyindən silinmir ki, silinmir. Bugün danışırıq, onu bağışlamaq olarmı? Sizə edilən pisliyi bağışlayarsınızmı? Ümumiyyətlə, bağışlaya bilirsinizsə, bunun üçün neyiniyirsiniz? Çünki çox adam bunu bacara bilmir. Nə qədər bağışlasam desə də, illər keçir, 10 illər keçir bəlkə də, həmin o an baş verən o hərəkətmi və yaxud da deyilən bir kəlmə sözmü, qurulan bir cümləmi insanın yadından çıxmır. Bir insan ikinci şansı haqq edir, yoxsa bəzi qaplar bir dəfəlik bağlanmalıdır. Araşdırmalarda məlum olub ki, insanlar ən çox yad adamları yox, yaxınlarını bağışlamaqda çətinlik çəkirlər. Çünki ağrı nə qədər deyir yaxından gəlirsə, təsiri də bir o qədər çox olur. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlar var. Raman bəy yazıb ki, neftdaşlarından nöyt qoxulu salamlar. Əleyki salam, 2103 nömrəli dinləyicimiz yazıb, sabahınız xeyir olsun, aqibətiniz xeyir olsun. Digər dinləyicimiz isə yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, mən o bir dəfə edən yenə edəcək fəlsəfəsinin canlı qurbanıyam. Dostum məndən maşını istədi, vurdu, düzəltdirmədi. Canı sağ olsun dedim, bağışladım. Keçən ay təzə maşın aldım, yenə istədi, yenə verdim. Bu dəfə maşın tullanmalıq oldu. Maşınınız tullanıb, yoxsa hə, maşın yana atdıq olub, başa düşdüm sizi. İndi dostumu da bağışlamışam, maşını da, amma özümü bağışlaya bilmirəm. Sizin işiniz doğrudan da, Rəşad bəy, həddindən artıq çətindir. Amma deyir, adam palçığa bir dəfə batar da, ikinci dəfə batmaq artıq insanın, necə deyirlər, öz səhvidir. Siz də yazın fikirlərinizi, göndərin 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdə zəng edə bilərsiniz 404-1594-də öz başınıza gələn o real hekayəni canlı-canlı səhər-səhər Real FM dalğasında səsləndirə bilərsiniz, özünüz danışa bilərsiniz. Bəlkə də ən maraqlı hekayə sizin hekayəniz oldu və siz bugün Real FM-dən eyni zamanda da Elmər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən çox qəşək, dadlı-duzlu bir səhər yeməyi qazanan bəlkə də siz oldunuz, nə bilmək olar. Birazdan davam edəcəyik, mən sabahdan ölkədə qüvvəyə minəcək bəzi qüvvələr var ki, onları sizin diqqətinizə çatdıracam dostlar. Hələlik isə növbəti musiqini eşidəcəyik, bu arada da musiqi sizə ilham versin. İlham versin ki, götürüb telefonlarınızı, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi yazıb bizimlə bölüşə biləsiniz. Uşaq kimi küsürsüz, incirsiz, bağışlamışsınız, yoxsa böyüklük məndə qalsın deyirsiniz. Faqaq evdə uşaq kimi söylüyor.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: İnsan ve qanun. Ölkədən çıxışa stop hansı halda qoyula bilər?
1: Miqrasiya məcəlləsinə əsasən ölkədən çıxışa məhdudiyyət tutulma, məhkum olunma, hərbi xidmətə çağırışdan yayınma və ya icra sənədlərinin üzürsüz icra edilməməsi hallarında məhkəmə qərarı ilə tətbiq edilə bilər.
0: İnsan və qanun.
2: Sabahdan ölkədə bəzi dəyişikliklər qüvvədə olacaq. İndi onları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölkə vətəndaşları iyulun 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ehtiyata buraxılacaq. Həmçinin xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları da iyulun 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Dövlət başçısının imzaladığı qanuna dəyişikliyə görə iyulun 1-dən ölkəmizdə sığorta olunanların sığortaçıda uçotu yalnız FinCode-la aparılacaq. Ölkəmizdə rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya sahələrinin inkişafı üçün istifadə olunan avadanlıq və xam malın idxalı müəyyən müddətə gömrük rüsumundan azad ediləcək. Həmçinin sahədə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər üçün 20 il müddətinə vergi güzəştləri tətbiq olunacaq. Bu qanun da sabahdan qüvvəyə minəcək. İyulun 1-dən qadınların pensiya yaşı 64 yaş 6 aydan 65 yaşa qaldırılır. Bununla da qadınlarla kişilərin pensiya yaşı bərabərləşir və hər iki cins üçün pensiya yaşı 65 olaraq müəyyən edilir. Dəmir yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə hərəkət cədvəlinə iyulun 1-dən etibarən hər iki istiqamətdə dəyişiklik edir. Qatar Bakıdan saat 23:30-da, Balakəndən isə 21:10-da yola düşəcək. Bax, bunlar sabahdan ölkədə qüvvəyə minəcək bəzi qüvvələr və ediləcək dəyişikliklər idi. Biz səfrimizi davam edirik. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Siz səhər patrolundasınız. Bugün çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik qarşınıza. Onu bağışlamaq olarmı deyə sizdən soruşuruq. Ümumiyyətlə, sizə edilən pisliyi bağışlayırsınız, yoxsa yox? Bağışlamaqla bağlı danışanda, bu mövzu müzakirə olunanda çox vaxt qıraqdan bizə deyilən qurulan daha doğrusu bir cümlə var. Əşi, böyüklük səndə qalsın. Böyüklük səndə qalsın, amma kimisə bağışlamaq böyüklükdür, bəs o insanın yenidən həyatımıza girməsinə icazə vermək ağılsızlıqdır, yoxsa sadə lövlük. Gəlin birlikdə müzakirə edək, zəng edin efirə qoşulun, sizi incidən xətrinizə dəyən adamlara elə bugün burada efirdə hökm oxuyaq. Dostunuz görüşə gecikib, gələn dəfə hesabı verəcək. Sevgiliniz görüşə gecikib. Bəylər, gecikib də Allah canını sağ eləsin. Bu biraz qəliz mövzudur, ona görə altında qalmamaq üçün, sizi pis vəziyyətə qoymamaq üçün bugün xanımlara hökm çıxarmayaq, gəlin. Əvəzində xanımlar bəylərə hökm çıxara bilər və zəng edib 404-1594 nömrəsinə öz hekayəsini bizimlə bölüşə bilər. Bəlkə də günün sonunda Real FM-dən səhər yeməyi, 2 nəfərlik səhər yeməyini həmin o xanım qazandı, elə həmin o bəyi də götürdülər, getdilər bəhbəhlə necə deyirlər, nuş elədilər və yaxud da yaza da bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Odur ki, aktiv olun və elə indidən yazmağa başlayın, görək onu bağışlamaq olarmı, yoxsa yox. Sabina Carpenter, test.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DV Tedril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. PremiumResidence.az.
6: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçə alınmışdı.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Asconalife.az-da.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında faaliyet gösterir.
4: Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun. Siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 16'da bir final mərhələsinin maçları davam edir. Braziliya-Yaponiya səddini son dəqiqə qolu ilə keçib 2-1. Mundialın sürprizlərindən biri Almanya-Paraqvay maçında qeyd alınıb. Əsas və əlavə vaxtları 1-1 bitən görüşdə Paraqvay seçməsi Almaniyanı penaltilər seriyasında məğlub edib. Niderland-Mərakeş oyunu da eyni hesabla yekunlaşıb, penaltilər seriyasında rəqibini üstələyən Mərakeş mərhələ atlayıb. FIFA Dünya Çempionatı 2026-da Avstriya-Əl-Cəzair maçı ilə bağlı nəticənin əvvəlcədən razılaşdırılmasına dair araşdırmanı aparmayacaq. Qrup mərhələsinin son turunda keçirilən və 3-3 hesabı ilə başa çatan görüşdən sonra komandaların 16-da bir finala yüksəlmək üçün nəticəni əvvəlcədən araşdırdıqları bildirilirdi. Məlumata görə, FIFA bu ittihamları rədd edib, həmçinin maçın nəticəsinin manipulyasiya olduğuna dair heç bir əsas görülmədiyini vurğulayıb. Milli komandamızın üzvü Vüsal İskəndərlinin yeni klubu müəyyənləşib, o karyerasını Kosovada davam etdirəcək 30 yaşlı futbolçu Malisheva klubu ilə müqavilə bağlayıb. İskəndərli ötən mövsüm Almaniyanın Albaniyanın daha doğrusu Partizani klubunun formasını giyinib. ABŞ-nin Chicago Fire klubu Polşalı hücumçu Robert Lewandowski'nin transferini açıqlayıb. 37 yaşlı futbolçu MLS təmsilçisi ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Lewandowski karyerası ərzində milli komanda və Avropanın nəhəng klublarında 600-dən çox qol vurub.

0: musiqisindən ilhamlanaraq yaranan bir mahnı. DJ Darkhead Boy Sena Mono. Biz burada saatı tamamlayırıq. Birazdan Ülviyyə studiyada olacaq və ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərdən hal edəcək sizi. Mən isə hələlik ikisində sağollaşıram Talxanı. Dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Korsikanın muxtariyyətinə Bakıdan dəstək. Metro yay rejiminə keçdi. Qatarların hərəkəti dəyişir. İran Hürmüz boğazı ilə bağlı yeni mövqe açıqladı. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin Korsikaya dəstək qrupu Fransa Milli Assambleyasında qəbul edilmiş Konstitusiya qanunu layihəsinə dair bəyanat yayıb. Fransa Milli Assambleyasında Korsikanın Fransa daxilində xüsusi muxtariyyət statusunun təsbit edilməsini nəzərdə tutan Konstitusiya qanunu layihəsinin qəbul olunması Korsikalılar üçün mühüm mərhələdir. Biz onların bu əzmini, qətiyyətini və demokratik prinsiplərə sadiqliyini yüksək qiymətləndirir, səmimi qəlbdən alqışlayırıq. Ümidvarıq ki, Fransa Senatı da tarixi məsuliyyət nümayiş etdirərək Milli Assambleyanın qəbul etdiyi qərarı dəstəkləyəcək və bununla da Korsikalıların demokratik idarəsinə hörmət ifadə edəcək bəyanatda qeyd olunub. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Həsənbəy Zərdabi prospekti, Əsəd Əhmədov, Abbas Mirzə Şərifzadə küçələrinin bir hissəsində və Nizami rayonunun Nizami Abdullayev küçəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra sözü gedən ərazilər keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək. İyulun 1-dən Bakı metropoliteninin Bənövşəyi xəttində yay qrafiki tətbiq ediləcək. Daha ətraflı Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidməti və ictimaiyyətinin əlaqələr şöbəsinin rəisi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
3: Xocasən avtovağzal, Memar Əcəmi və 8 noyabr stansiyaları arasında hərəkət edən qatarların intervalı 8 dəqiqədən ibarət olacaq. Payız-qış qrafikində bilirsiniz ki, həmin sahədə qatarların hərəkəti avtovağzal 8 noyabr və eyni zamanda Xocasən avtovağzal olmaqla 2 fərqli qrafikdən ibarət olurdu. Yeni tədris mövsümünə qədər Bakı metropolitenin Bənövşəyə xəttində 8 dəqiqəlik intervaldan ibarət olan vahid qrafikin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bununla belə gündəlik monitorinqlər mütləq şəkildə aparılacaq və zərurət yarandığı təqdirdə ehtiyat qatarlar mütləq şəkildə xəttə buraxılaraq sərnişin axınının tənzimlənməsi təmin olunacaq.
2: Davam edirik. Yaxın Şərqdə müharibənin dayandırılmasına dəstək vermək üçün Pakistanın səyləri çərçivəsində Başnazir Şahbaz Şərif 3-6 iyul tarixlərində İran və Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək. Məlumata görə Şərif İran və Türkiyə rəhbərliyi ilə görüşəcək və Tehranla Vaşinqtona sülh prosesi çərçivəsində İslamabad anlaşma memorandumunun şərtlərinə əməl etməyə çağırışı ilə müraciət edəcək. İran Hürmüz boğazının idarə olunması üzrə Omanla razılaşma əldə etmək niyyətindədir. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi deyib. Hürmüz boğazı məsələsi İran üçün mühüm və əsasdır. Onun idarə olunması sahil ölkələrinin üzərinə düşür. İran və Oman Hürmüz boğazında göstərilən xidmətlərə görə ödənişlərin alınması məsələsində həmfikirdir. Fransa da daxil olmaqla heç bir ölkənin Hürmüz boğazının minalardan təmizlənməsi prosesinə müdaxilə etməsinə icazə verilməyəcək. Qərbabadi bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Polşalı hücumçu Robert Lewandowski Chicago Fire-la müqavilə imzalayıb. Müqavilə 2027-2028 mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Lewandowski 2022-ci ilin yayından Barcelona-da çıxış edir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sizsə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.
0: Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrolu qaldığı yerdən davam edir. Bugün bağışlamaqdan danışırıq və soruşuruq, onu bağışlamaq olarmı? Cavablar sizdədir. 077-710-7107 nömrəsini yaza və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-15-94. Beləliklə, biz başladıq. Bakıda saat 09.04-ü göstərir və iyun ayının 30-u tarixidir. Çox maraqlı bir efir sizi gözləyir. İradə İbrahimova, gülə gülə.

Hava məlumatının müəyyənlərini təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Duman müşahidə olunacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilqəsa, Qulbaçimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

0: Radio Show.
1: Davam edirik, sabahınız xeyir olsun, səhər patrolundasız. Bugün çox maraqlı bir mövzu seçmişik sizin üçün, onu bağışlamaq olarmı? 077-717-01-07 WhatsApp nömrəsinə Sevda xanım yazıb ki, mən bağışlamağı detoks hesab edirəm. Rəfiqəm ad günümdə məni hamının içində rüsva eləmişdi. Onu səmimi qəlbdən bağışladım, çünki kin saxlamaq üz qırışlarına səbəb olur. Amma indi onunla sadəcə salam-salam səviyyəsindəyim. Ürəyim təmizdir, amma ağlım da yerindədir. Ayan deyir ki, rəfiqəsini bağışlayıb, amma diqqət eləyim burada bir məqama. Bağışlamağın da səviyyələri var, ha. Bəzi insanlar var, ürəkdən bağışlayır, qucaqlaşır, şəkil çəkdirir. Ayan isə VIP paket seçib burada. Bağışlamışam, amma statusumda salam-salam səviyyəsindədir. Yəni, ürəkdə amnisiya verilib, amma dostluq lisensiyası yenilənməyib. Ümid edirik ki, lisensiyanda nə vaxtsa o şəxsə qarşı yeniləyə bilərsiniz. Bizim kimi adi insanlar bu bağışlamaq mövzusunda, onu bağışlamaq olarmı mövzusunda biraz sərbəstlər, biraz rahatdılar. Hiss etdiklərini əslində mənə elə gəlir ki, dillərinə rahatlıqla gətirə bilirlər. Amma bu məşhurlar, necə deyərlər, min oyundan çıxırlar, min hoqqa verirlər, nə bilim, intiqam alırlar, nələr-nələr eləyirlər. Sonra gəlib deyirlər ki, ay bağışlamaq belədir, gözəldir, o daxili rahatlığı bərpa edir filan beşməkən. Angelina Jolie kimi, bu yaxınlarda 4-dənə 5-dənə uşağına soyadını dəyişdirdi ki, get Brad Pitt'in soyadından imtina ilə keç mənim soyadıma. Julia olsun sənin də soyadın. İndi bu günlərim oturub bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, insanın irəli gedə bilməsi üçün bağışlamağı öyrənməsi vacibdir. Bax, bax, bax, gör, gör kim deyir bunu. O bağışlamağı daha çox öz daxili rahatlığı ilə əlaqələndirib. Jennifer Aniston və Brad Pitt ayrılığından da danışmaq istəyirəm. Elə Brad Pitt demişkən, son illərlə medianın diqqət mərkəzində onlar əməlli başlı gündəmi zəbt elədilər. Sonralar hər iki tərəf münasibətlərinin daha sakit və hörmətli müstəviyyə keçdiyini bildirdi. Bu da insanların zamanla incilikləri geridə qoya bilməsinə nümunə kimi göstərilir. Taylor Swift mahnılarında tez-tez incilik, xəyanət, bağışlama və keçmişlə barışmaq mövzularına toxunur. Dinləyicilər arasında bu mövzular həddindən artıq çox müzakirə olunur. Dünyaca məşhur Elton John uzun illər davam edən küskünlüklərdən sonra bəzi dostları ilə barışdığını və bunun ona rahatlıq gətirdiyini açıqlamışdı. Yeri gəlmişkən, yerli şov biznesdə də bir-biri ilə illərlə küsülü qalan, illər sonra barışan müğənnilər də var. Madonna'dan danışım sizə, bir müsahibəsində deyib ki, bağışlamaq zəiflik deyil, insanın öz həyatına nəzarəti geri almasıdır. Və əfsanəvi George Michael bir dəfə deyib ki, insanı ən çox yoran şeylərdən biri keçmiş incilikləri danışmaqdır və daşımaqdır. Bu fikir sonradan onun pərəstişçiləri arasında da çox paylaşılmışdı. Məşhurların isə bilirsiniz necə, bu müsahibələrinə baxırsan, çox rahat deyirlər ki, bağışladım və yoluma davam elədim, amma bizdə vəziyyət biraz fərqlidir. Bağışlayırıq, yolumuza davam edirik, amma hadisəni dostlara danışmaqdan da əl çəkmirik. İllər keçəndən sonra o adamla hansısa məclisdə oturanda belə sətir altı zarafatla o sözü belə itələməyi, yeritməyi də yaxşı bacarıq. Sizdə necədir bu? Onu bağışlamaq olar, yoxsa yox. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Götürüb telefonlarınızı yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz dostlar. 404-15-94-dür telefon nömrəmiz. Günay İbrahimli, səndən sonra.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferencvaros maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

İstədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Ol, mən bir Yusif. Bizimle kalın.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bugün iyun ayının 30-u tarixdir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. 1812-ci ilin 30 iyunu maarifçi, dramaturq, şair Mirzə Fətəli Axundzadə dünyaya gəlib. Hekayəti Mərdi Xəsis, Müsyo Jordan, Həkimi Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadükünü məşhur Şərq poeması müəllifinin ən çox tanınan əsərlərindəndir. 1908-ci ilin bu tarixində Tunqus hadisəsi baş verib, bu tarixə ən böyük meteorit hadisələrindən biri kimi düşüb. 1966-cı ilin bugünü Amerikalı boksçu Mike Tyson anadan olub, o boks tarixinin ən qorxulu və ən məşhur ağır çəki döyüşçülərindən biri hesab olunur. Tyson peşəkar karyerasında 58 döyüşə çıxıb, 50 qələbə qazanıb və nəhayət 30 iyun 1971-ci ildə Soyuz 11 kosmik gəmisi qəzaya uğradı və Sovet kosmonavtları həyatlarını itirdilər. Bu, kosmosdakı ilk ölüm hadisəsi olaraq tarixə düşdü. Siz də bugün tarixə düşə bilərsiniz öz cavablarınızla və qazandığınız hədiyyə ilə. Amma əgər sualımıza qəşəy, maraqlı bir hekayə ilə cavab versəniz, onu bağışlamaq olarmı? Sizə pislik edənləri bağışlamaq üçün ümumiyyətlə neynirsiniz? Hansı tədbirləri görürsünüz və özünüzü belə deyək, necə tərbiyə edirsiniz? Yazın, göndərin 077-717-0707 və yaxud da zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. 27-20 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, bağışlama qarşı tərəfi haqlı çıxarmaq və ya etdiyi pisliyi unutmaq deyil. Bu, sadəcə həmin insanın yükünü öz çiyinlərindən atmaq, daxili dincliyi tapmaq və o mənfi duyğuların səni idarə etməsinə icazə verməməkdir. Yəni, insan əslində qarşı tərəf üçün deyil, öz rahatlığı üçün bağışlayır, amma bağışlamaq həm də o demək deyil ki, hər şey əvvəlki kimi davam etməlidir. İnsan birini bağışlaya bilər, amma özünü qorumaq üçün həmin şəxslə arasına məsafə qoymağı da seçə bilər. Mən bunu başa düşdüm indi. Bu bağışlamaqdır, yoxsa bağışlamaq deyil. Həm deyirsiniz, bağışlayıram, həm də deyirsiniz ki, amma özümü də qorumaq üçün onun etdiklərini də unutmaya bilərəm. Bu əslində bağışlamaq deyil, dostlar. Nədir bilmirəm, adını yəqin ki, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz, özünüz qoyunudur ki, amma tam bağışlamaq deyil. Mən hələ görməmişəm ki, kimsə bizə bir pislik etsin, nə bilmək, əlindən gələni etsin, bizi çox incitsin, pərt eləsin, biabır eləsin və 3 gündən, 5 gündən sonra gedib həmin adamla əvvəlki münasibət davam eləsin. Amma belələri də var, bu demək deyil ki, belə insanlar yoxdur. Varsa elə onlar da yaza bilərlər, kinli dinləyicilərimiz də yaza bilərlər bizə. Elnur bəy yazıb ki, mən o bağışlayıram, amma unutmuram deyənlərdənəm. İş yoldaşım mənim layihəmi öz adına çıxarmışdı, rəhbərlikdə mükafat da aldı. Heç nə demədim, üzünə güldüm, təbrik edirəm dedim. Amma dünən onun kompüterinə səhvən kofe dağılanda da eyni soyuqqanlıqla gülümsüyürdüm. Bağışlamışam, amma yaddaşım da əladır, möhtəşəmsizsiz. Belə bağışlayırsınız, kofe dağılanda bəh, bəh, bəh, nə bir oldu, bu da bağışlamaq deyil axı. Hələlik gələn mesajlardan bunu başa düşürəm ki, doğrudan da insanlar nə qədər bağışlayıram desələr də, əslində daxillərində o hiss, nə bilim, tam olaraq onlarda geri qayıtmır. Əvvəlki kimi olmaq, belə deyək də, mümkün deyil həmin insanlarla. Gələn mesajlardan ən azı hələlik bunu deyə bilərik. İnsanlar bağışlamağa amma öyrənmək istəyirlər. Amma çoxu belə başlayır. Mən onu bağışlamağa hazıram, əvvəlcə gəlib günahını etiraf eləsin. Üzr istəsin, peşman olsun, biraz da əziyyət çəksin, necə deyərlər, sürünsün. Bu artıq bağışlamaq yox, başqa şey oldu, amma nə edək ki, bəzi adamların bağışlama metodu budur. Bunu eləməyənlər də var, buna da şükür edək, yoxsa eləməyək bilmirəm, yenə deyirəm, siz daha yaxşı bilirsiniz. Bu da göstərir ki, bağışlamaq haqqında danışmaq çox vaxt onu etməkdən daha asandı. Elə bugün bizim etdiyimiz kimi ömür gedik, bir bitmədin.

0: bizi nə yaxşıyıq, tarixdə bəzi ailələr, bəzi qəbilələr arasında düşmənçilik nəsillərlə davam edib. Məsələn, bəzi bölgələrdə insanlar mübahisənin səbəbini belə unutduqları halda babalarımız küsülü olub deyə münasibət saxlamayıblar. Hətta bu davalar, bu küsürlüklər qan davasına qədər belə gedib çıxır. Bu da göstərir ki, bəzən kin hadisədən daha uzun ömürlü olur. Bəs beyin niyə bağışlamaqda çətinlik çəkir? Psixoloqlar deyirlər ki, insan beyni təhlükələri xatırlamaq üçün proqramlaşdırılıb. Yəni, sizi incidən adamı unutmaq beynin təbii instiklərinə ziddir. Ona görə də bağışla və unut demək çox asan, etmək isə həddindən artıq çox çətindir. Xanım, xanım. Əli,
1: salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Gününüz xoş
0: gəlsin. Təşəkkür edirik sizə. Mövzumuzla bağlı tanışsınız yəqin ki.
1: Bəli, tanışam.
0: Onu bağışlamaq olarmı, xanım, xanım?
1: Bəli, çalışıram. Mən həmişə ümumiyyətcə insanlara 3 dəfə şans verirəm.
0: Neçə dəfə verirsiniz?
1: 3 dəfə.
0: 3 dəfə. Aha.
1: Bəli. Bir də çalışıram ki, bağışlayım. Düzdür, deyirlər çox çətindir, amma ki, özümdə də, yəni sirkə nə qədər tünt olsa öz qabını çatladır.
0: Tamamilə doğru.
1: Yəni fikirləşirəm ki, mənim işlərim düz gətirməyəcək. Yəni bağışlamağın da ən asan yolu hər dəfə özüm özümə deyirəm ki, bağışlamaq böyüklükdür, Allah bağışlayırsa biz kimi, bunlarla təsəlli tapıb bağışlayıram. Lakin sonuncudur ki, həmin adamı həyatından silirəm də. Yəni, eyni səhvi insan bir dəfə eləyər, iki dəfə eləyər, üçüncüdür ki, bağışlamaq.
0: Üçüncüdə o deməkdir ki, artıq bunu bilincli vəziyyətdə eləyir, yəni qəsdən eləyir.
1: Bəli, yəni, o xarakter, insanın xarakteri budur. Yəni, onu o cür qəbul edib həyatından silirəm ki, yəni bu insan üçün budur da.
0: Dəyişməyəcək də artıq, yəni bu bəli. Adam belədir. Amma çox doğru vurguladınız ki, sirkə nə qədər tündə o söz qabını çatladır.
1: Bəli, doğrudan da həyatımda da sınamışam ki, yəni bağışlamayanda işlərim düz getmir, rəvan olmur. Yəni çətinliyə özüm düşürəm. Onu gör, beynimdə hədəf deyirəm ki, bağışla.
0: Elə onun fikri gün ərzində beynimizdən keçirdiyimiz bu niyə belə oldu, bu niyə belə elədi, mən niyə belə dedim. Biz nə vaxt gəldik bu vəziyyətə çıxdıq, bu fikirlər doğrudan da adamın necə deyərlər, əziyyət verir.
1: Bəli.
0: İndi gəlin sizlə belə bir oyun oynayaq.
1: Aha.
0: Kim daha günahkardır oyunu? Mən sizə suallar verəcəm və variantlar verəcəm. Siz də çalışın ki, tez 1-2 saniyə ərzində onu cavablandırasınız.
1: Aha, buyurun.
0: Ad gününü unudan dost yoxsa 3 gün keç təbrik edən dost?
1: 3 gün keç təbrik edən dost.
0: Yalan danışan sevgili yoxsa hər şeyi deyən amma kobud danışan sevgili?
1: Kobud danışan sevgili.
0: Borc alıb qaytarmayan dost yoxsa hər dəfə qaytaracağını deyən dost?
1: Qaytarmayan.
0: Qaytarmayanlar deməli sizi necə deyəli?
1: Bəli, onu bağışlayırsan da, deyirsən ki, bağışladım. Bundan sonra mən nə istəməsin?
0: Verməyin də, siz də verməyin deyir. Verib pis olmaqdansa elə verməyib pis olmaq yaxşıdır.
1: İnsandır da, yəni ehtiyacı olmasa istəməz, belə düşünürəm. Bir dəfə verirəm, qaytarmışdır, yəqin ki, ikinci dəfə də istəməz. Onda ikinci dəfə istəyəndə vermirəm.
0: Efirdən sonra mən sizinlə əlaqə saxlayacağım. Təşəkkür edirik xanım xanım, minnətdarıq sizə.
1: Sağ olun.
0: Rəng qatdınız efrimizə. Siz də xanım xanım kimi qəşə maraqlı hekayələriniz və yaxud da mövzu ilə bağlı fikriniz varsa 404-1594 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz və yaxud da elə WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Dostlar 077-710-7107-di. Nəcələrimizdən gələn mesajlarımız var, oxuyacam amma birəzdən.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Bəzən bəlkə də elə bir kəlmə bu haqlısan sözü bəs eləyir ki, insanlar arasında küskünlük, incilik yaranmasın, sonra da kimisə bağışlamaq olarmı, olmazmı, heç bu mövzulara ilişib qalmayasın. Bugün iyun ayının son günüdür, ayın 30-dur, sabah isə iyul ayının 1-i tarixidir və sabahdan ölkədə bəzi dəyişikliklər qüvvədə olacaq. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölkə vətəndaşları iyulun 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaq və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ehtiyata buraxılacaq. Həmçinin xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları da iyulun 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Dövlət başçısının imzaladığı qanuna dəyişikliyə görə iyulun 1-dən ölkəmizdə sığorta olunanların sığortaçıda uçotu yalnız fin kodla aparılacaq. Ölkəmizdə rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya sahələrinin inkişafı üçün istifadə olunan avadanlıq və xam malın idxalı müəyyən müddətə gömrük rüsumundan azad ediləcək. Həmçinin sahədə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər üçün 20 il müddətinə vergi güzəştləri tətbiq olunacaq. Bu qanun da iyulun 1-dən qüvvəyə minir. İyulun 1-dən qadınların pensiya yaşı 64 yaş 6 aydan 65 yaşa qaldırılır. Bununla da qadınlarla kişilərin pensiya yaşı bərabərləşir və hər iki cins üçün pensiya yaşı 65 olaraq müəyyən edilir. Həmçinin Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı-Balakən-Bakı marşrutu üzrə hərəkət cədvəlinə iyulun 1-dən, yəni sabahdan etibarən hər iki istiqamətdə dəyişiklik edir. Qatar Bakıdan 23:30-da, Balakəndən isə 21:10-da yola düşəcək. Bax, bu sabahdan ölkə ərazisində qüvvəyə minəcək qanunlar və edilən bəzi dəyişikliklərdir. Mövzumuz isə dəyişməz olaraq qalır, ən azından bugünlük. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94. Onu bağışlamaq olarmı sualını sizə veririk və verilişin sonunda da ən maraqlı hekayənin sahibi, ən maraqlı cavabın sahibi Real FM-dən və Elmər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq bizdən. Niyə də yox, məncə əla təklifdir. Odur ki, yazın və yaxud da zəng edin. Onu bağışlamaq olarmı? Söz sizdədir. Mütləq səsləndirəcəm. Dalğanı dəyişməyin. Səhər patrulu, səhər radio şousundasız. Samira, çıx yaşıl düzə. Qonaq gəl bizə.

0: Səhər idmanı.
1: Futbol üzrə dünya çempionatında 16-da bir final mərhələsinin maçları davam edir. Braziliya Yaponiya səddini son dəqiqə qolu ilə keçib 2-1. Mundialın sürprizlərindən biri Almanya-Paraqvay maçında qeyd alınıb. Əsas və əlavə vaxtları 1-1 bitən görüşdə Paraqvay seçməsi Almaniyanı penaltilər seriyasında məğlub edib. Niderland-Mərakeş oyunu da eyni hesabla yekunlaşıb. Penaltilər seriyasında rəqibini üstələyən Mərakeş mərhələ atlayıb. Futbol üzrə Niderland millisi dünya çempionatlarında qeyri-adi statistikaya imza atıb, narıncılar qatıldıqları son 3 mundialın heç birində əsas və əlavə vaxta uduzmayıblar. Onların son 3 turnirdəki bütün məğlubiyyətləri penaltilər seriyasına təsadüf edib, yığma bundan əvvəl 2014-cü ildə yarım finalda, 2022-ci ildə isə 1/4 finalda Argentinaya penaltilər seriyasında məğlub olub. Milli komandamızın üzvü Vüsal İskəndərlinin yeni klubu müəyyənləşib, o karyerasını Kosovada davam etdirəcək. 30 yaşlı futbolçu Malişeva klubu ilə müqavilə bağlayıb, İskəndərli ötən mövsüm Albaniyanın Partizani klubunun formasını geyinib. ABŞ-nin Chicago Fire klubu Polşalı hücumçu Robert Lewandowski-nin transferini açıqlayıb, 37 yaşlı futbolçu MLS təmsilçisi ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Lewandowski karyerası ərzində milli komandada daxil olmaqla Avropanın nəhəng klublarında 600-dən çox qola imza atıb.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bu saatı da burada tamamlayırıq. Saatın tamamda əmkarım Aytən Sakit qızı ilə birlikdə xəbərlərin nəbzini tutacaqsınız. Birazdan isə yenə mən studiyada olacağım və maraqlı mövzumuzla bağlı müzakirələr davam edəcək. Daxanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxtda daha bir məktəb binası tikilir. İranda terror hücumu inqilab keşikçilərinin 2 hərbçisi həlak oldu. Niderland Mərakeş maçının ən yaxşısı seçildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycanda təhsilin rəqəmsallaşdırılması nəzərdə tutulur. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında deyib. Nazir ölkədə təhsilin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində görülən işlər və gələcək planlar barədə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məlumat verib. Qeyd edib ki, təhsil müəssisələrinin vahid internet şəbəkəsi ilə təminatı, rəqəmsal məktəb layihəsi, təhsil pillələri üzrə məlumatların rəqəmsallaşdırılması, təhsil sənədlərinin elektronlaşdırılması məsələlərinə toxunulub, növbəti mərhələ olaraq tədrisin rəqəmsallaşdırılması nəzərdə tutulduğu bildirilib. Paytaxtın Nəsimi rayonunda yerləşən 151 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasının tikintisi istiqamətində növbəti mərhələyə start verilir. Məlumata görə, köhnə məktəb binasının sökülməsindən sonra ərazidə 624 şagird yerli yeni tədris korpusu inşa olunur. Yeni məktəbin sinif otaqları və digər tədris sahələri zəruri mebel avadanlıqları ilə təmin ediləcək. Bu işlərə ümumilikdə 938.755 manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Paytaxtda yeni Suraxanı Hövsan dəmir yolu xəttinin bərpası çərçivəsində Hövsan qəsəbəsində təmir yolunun mühafizə zonasına düşən tikillərin sökülməsi prosesinə başlanılıb. İşlər başa çatdıqdan sonra bu istiqamətdə sürət qatarlarının hərəkəti təmin ediləcək. Dövlət proqramına əsasən təkcə yeni Suraxanı Hövsan deyil, Bakıxanov, Binə, Qala, Zabrat, Maşdağa, Bağlar dəmir yolu xəttlərinin də mərhələli şəkildə bərpası nəzərdə tutulur. İranın Kirmanşah vilayətinin Pavə şəhərində baş verən atışmada İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun 2 hərbçisi həlak olub, daha 2 nəfər isə yaralanıb. Korpus atışmanı terror hücumu kimi dəyərləndirilib. Hadisənin dəqiq təfərrüatları məlum deyil. Futbol üzrə dünya çempionatında Niderland və Mərakeş yığmaları arasında keçirilən 16-1 final maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Bu ada Afrika təmsilçisinin heyətində müdafiəçi İsa Diop o sahib çıxıb, qeyd edək ki, Mərakeş Niderlandı məğlub edərək 8-1 finala yüksəlib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu efirimizi davam etdirir.

Yenidən efirdə bugün ürəyimizin ən ağır mövzularından birini müzakirə edirik. Kimisi bir üzr istəyirəmlə hər şeyi unudur, kimisi isə illər keçsə də həmin hadisəni dünən olmuş kimi xatırlayır. Siz hansı tərəfdəsiz, onu bağışlamaq olarmı? 077-710-7107 Aysel Əlizadə, Ulduzlar.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Duman müşahidə olunacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilqəsa, Qulbaçimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq.

0: Səhər patrolun radio show.
1: Küsəndə, incəndə, darıxanda, sevəndə ilə ən çox qulaq astığımız, seçdiyimiz, müraciət elədiyimiz, repertuarına müraciət elədiyimiz müğənnilərdən biri idi. Rafet El Roman, Seni Seviyorum Real FM-də səsləndi. Cütlüklər üzərində aparılan araşdırmalarda məlum olub ki, uzun ömürlü münasibətlərdə əsas fərq mübahisə etməmək yox. Mübahisədən sonra barışmağı bacarmaqdır. Yəni, xoşbəxt ailələrdə də incilik olur, sadəcə onlar bunu daha tez həll edə bilirlər. Niyə belədir bu, Günel xanım?
2: Sabahınız xeyir, necəsiz?
1: Təşəkkür edirəm, siz necəsiz?
2: Yaxşı, yəqin ki, mən düşünürəm ki, mən bağışlamağı bacarmıram. Yəni, asan bacaran insan deyiləm. Yəni, necə bağışlamıram? Yəni, mənə görə bağışlamaq edilən hərəkəti yox saymaq deyil. Əgər bir insan eyni davranışı təkrar edirsə, peşmanlıq hiss eləmirsə, onu bağışlamağın nə mənası var ki? Yəni, mən daha çox qəbul eləməyi sevirəm. Yəni, baş verəni qəbul edirəm, amma həmin insana əvvəlki yeri vermirəm. Bu, mən sərhədlərimi düşünürəm. Yəni, bağışlamamaq mənim sərhədlərimi qorumağımdır.
1: Bəs belə bir sual verim sizə.
2: Amma kin saxlamağın tərəfdarı deyiləm, onu da deyim sizə. Yəni,
1: bu necə olur? Elə hamı onu deyir ki, bağışlamağı sevmirəm, bağışlamaq istəmirəm və yaxud da deyir, bağışlayıram, amma yadımdan da çıxartmıram.
2: Bu elədir, elədir. Bağışlamıram, kin də saxlamıram. Kin saxlasam, gərək ki, öz həyatımı, ruhumu zəhərləyən, ömrü boyu, Allahın mənə verdiyi ömrü ancaq kin saxlamaqla keçirdib özümü çürüdəm. Amma bilirəm ki, mən bu insanı bağışlamamışam, bu mənim üçün qırmızı xətti keçib və qalır bir kənarda.
1: Yox sayırsınız həmin şəxsi, yoxsa yox?
2: Əlbəttə ki, yox sayıram. Elə yox sayıram ki, o özü belə peşman olur.
1: Efirdən sonra müraciət eləyəcəm sizə, o mənə də öyrədər, zəhmət olmasa. Gəlin, oyun oynayaq sizdən. Oynayaq.
2: Buyurun.
1: Buyuraq. Bağışlayıram, yoxsa yoxdur oyunun adı. Ad gününüzü unudub şəxs.
2: Bağışlamıram.
1: Toyunuza gəlib pul salmayıb.
2: Bağışlayıram.
1: Mesajı oxuyub cavab verməyib.
2: Bağışlayıram.
1: Soyduzdakı son tort dilimini yiyib.
2: Bağışlayıram.
1: Pultu gizlədib.
2: Bağışlayıram.
1: Sizin haqqınızda dedikodu eləyib.
2: Onu da bağışlayıram.
1: Borc alıb 2 ildir qaytarmır.
2: Bağışlamıram.
1: Deyəcəydim, sizlə mələk insansız, amma axırda verdiyiniz cavab mənə o sözü deməkdən yayındırdı, qaçındırdı, neçə deyirlər. Günel xanım, təşəkkür edirik. Çox maraqlı bir dinləyicimiz idi Günel xanım. Siz də Günel xanım kimi zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmiz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Yazılı şəkildə də efirimizə qoşulan dinləyicilərimiz var. Onlardan biri deyir ki, sabahınız xeyir, Allah bağışlayan da deyirlər. Biz kimi ki bağışlamayaq? İnsanlara ikinci şansı vermək gərək. Əgər səhvin başa düşürsə, məncə şans verilməlidir. Belə deyirdi. Çinarə, qara qaşın vəsməsi.

mədəniyyət gündəminin mərkəzinə düşüb, onun yeni Citizen Vigilante filmi ən çox müzakirə olunan ekran işlərindən birinə çevrilərək siyasi gündəmə də daxil olub, film Apple TV platformasında ən populyar filmlər siyasında ikinci yeri tutub. Amazon platformasının reytinginə isə liderliyi eləyib. Film Almaniya və bir sıra digər Avropa ölkələrində faktiki qadağan edildikdən sonra Elon Musk tərəfindən X platformasında 48 saat ərzində ödənişsiz yayımlanıb. Kinostudiya serialının ulduzu Monakoda Bradley Cooper və Margot Robbie qoşulacaq. Oceans adlı filmin çəkilişləri gələn ay başlayacaq. Məlumata görə, Monakoda aparılacaq çəkilişlərdə əsas aktyor heyətinə Bradley Cooper, Margot Robbie və Wagner Moura'ya Seth Rogen də qoşulub. Radio

0: Şəxsiyyət adı.
1: Johnny Depp aktyor olmaqdan əvvəl peşəkar musiqiçi olmaq arzusunda idi. O, hələ də müxtəlif musiqi qrupları ilə səhnəyə çıxır. Aktyorluq karyerasına isə dostlarının tövsiyəsi ilə başlayıb. Bəzən həyatın ən yaxşı planı plansızlıqdır.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ferdi sahipkarlar. Şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözleyir. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda, dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Edis idi bu, azar azar. Hərdən xətrimizə deyən bizi incidən insanlara biz də azar azar demək istəyirik, amma bir zə ilə yox, iki zə ilə demək istəyirik bunu. Siz, sizin xətrinizə deyənləri bağışlayırsınız, yoxsa yox, ümumiyyətlə, onu bağışlamaq olarmı? Bax, bu mövzu ilə bağlı mesajlarınızı yazıb bizə göndərə bilərsiniz 077-717-0707 WhatsApp nömrəmizdir və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Bəzi aktyorlar və məşhurlar müsahibələrində bildirirlər ki, kiməsə qarşı kin saxlayanda həmin insan yox, özlərini yorurlar və bu da onların karyeralarına mənfi təsir göstərir. Buna görə də bağışlamaq öz daxili rahatlıqları üçün seçirlər. Kütlüklər üzərində aparılan araşdırmalarda isə məlum olub ki, uzun ömürlü münasibətlərdə əsas fərq mübahisə etməmək yox. Mübahisədən sonra barışmağı bacarmaqdır, yəni xoşbəxt ailələrdə də incilik olur, sadəcə onlar bunu daha tez həll edib yoluna qoya bilirlər. İnsanlar adətən belə deyir, mən kin saxlamıram, təxminən 3 dəqiqə sonra isə 2017-ci il mayın 14-ü saat 18:35-də mənə filan şey demişdim filan yerdə deyirlər. Bəs bu kin saxlamaq deyil, nədir? Bağışlamamaq deyil, nədir? Müasir dövrün də bağışlamaları var. Sizcə həqiqətən bağışlamışsınızsa, həmin adamı sosial şəbəkələrdə blokdan çıxarırsınız, yoxsa çıxarmırsınız? Yoxsa müasir dövrdə bağışladım, amma blok yerində qalır anlayışı var. Araşdırmalarda insanlar ən çətin bağışladığımız kimdir sualına çox vaxt keçmiş sevgili, yaxın dost və ailə üzvləri olaraq cavab verirlər. Gülnar xanım, sizcə bunlardan hansıdır? Daha doğrusu sizdə hansıdır? Keçmiş sevgili, yaxın dost yoxsa ailə üzvü? Hər vaxtınız xeyir, səsiniz çox zəif gəlir.
1: Hə, indi necədir?
0: Hə, indi əladır, indi super dəyişik.
1: Aha, əslində biziz necədir? Məsələn, bağışlamaq olar. Baxır nəyi, baxır kimi.
0: Nəyi və kimi?
1: Məsələn, əgər bu sənə yaxın insandırsa, yenə də deyirəm, baxır o da səhvə, oğlunun səhvə. Amma tutaq ki, yad bir insandırsa, ondan nəsə bir pislikini görəndə, öz daxilin rahatlığı üçün məncə bağışlamaq lazımdır. Çünki o səni içərdən, o bir məsələ var, yeyib çıxır. Həqiqətən.
0: Gülnar xanım, mən çox üzr istəyirəm. Sizin səsiniz həddindən artıq çox pis gəlir və mən dediklərinizdən demək olar ki, heç nə eşitmədim. Siz qulaqlıqla danışırsınız, yoxsa telefonu çox yaxın tutmuşsunuz, başa düşməyə çalışıram.
1: Qulaqla deyil, qulaqla deyil. Sadəcə telefondakı biraz aralıydı ona
0: görə. Hə, ola bilər. Telefonu zəhmət olmasa yaxın tutun və bir də gəlin başdan başlayaq. Sabahınız xeyir, Gülnar xanım, necəsiniz?
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Çox sağ olun, yaxşı olun həmişə. İndi zəhmət olmasa deyin görək, onu bağışlamaq olar yoxsa yox?
1: Onu bağışlamaq olar deyəndə ki, daxildə rahatlıq tapmaq istəyirsənsə bağışlamaq olar, məncə. Bir də baxır hansı səhvdir. Yəni, əgər nəsə bir, elə bir böyük səhv deyilsə, insan məncə bağışlamalıdır. Çünki bağışlamağın özü də bir böyüklükdür. Yenə də deyirəm, baxır kimi...
0: İndi mən sizdən çox kiçik bir test edəcəm və mən biləcəm ki, siz kinli insansız yoxsa yox. Sizə 3-4 sual verəcəm. 5 il əvvəl siz incidən adamın adını xatırlayırsınız yoxsa yox? 5 il, 10 ildə ola bilər.
1: Xatırlayıram.
0: Xatırlayırsınız. Hadisənin tarixini də xatırlayırsınız?
1: Xatırlayıram.
0: Şahidlərin kim olduğunu da bilirsiniz?
1: Şahid yox idi.
0: Yox idi, tək və tək idi, tetatet. Hələ də əsəbləşirsiniz o yadınıza düşəndə?
1: Bilirsiniz, bir məsəl var ya ruslarda, o deyil, vremya vsyo lechit.
0: Bəli, zaman hər şeyin dərmanıdır.
1: Bəli, zamanla unudulur. İsti-isti, hə, adamın beynində nə bilim, əsəbi olursan, plan olur. Amma zaman keçdikcə o hadisə demək olar ki, yumuşalır da insanın beynində, belə deyək.
0: Siz bu verdiyiniz cavablardan 3 nəticə çıxara bilərdik. 1. Müqəddəs insan. 2. Normal vətəndaş. 3. isə FTB arxivi kimi yaddaşınız var, maşallah olsun, Gülnar xanım.
1: Çox sağ olun. Yəni, yenə də deyirəm, bir şey var ki, yəni, çalışmaq lazımdır ki, bağışlayasan. Yəni, insan bağışlamadıqca insanın qəlbində, o, yenə də deyirəm, mənfi hadisələr, mənfi fikirlər insanın beynini yer və o insanın sağlamlığına çox ziyan edir. Həqiqətən çox ziyanlıdır.
0: Günay xanım, siz də bizi bağışlayın burada zəhmət olmasa. Vaxtımız məhduddur. Təşəkkür edirik səfrimizə qoşulduğunuz üçün, zəng etdiyiniz üçün. Bu Günay xanım idi və onun dəyərli fikirləri idi. Siz də zəng edə bilərsiniz. Hələ ki vaxtımız var dostlar, hələ ki vaxtımız var verilişin sonuna və günün qalibi siz ola bilərsiniz. Bəlkə də, niyə də yox. Nə qazanacaqsınız? Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi hədiyyəsi. Sabina Babayeva, sən və mən. Siz və mən. Efir hələ də davam edir.

Bakıda saat 10.37-ni göstərir. İyun ayının 30-u tarixli və iyunun sonuncu gününü yaşayırıq. Bugün və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. İndi onları sizin diqqətinizə çatdıracağım. 1812-ci ilin 30 iyunu marifçi, dramaturg, şair Mirzə Fətəli Axundzadə dünyaya gəlib. Hekayəti mərdixəsiz Müsyö Jordan, həkim nəbatat və dərviş məstəli Şah Cadüküünü məşhur Şərq poeması müəllifin ən çox tanınan əsərlərindəndir. 1908-ci ilin bu tarixində Tunqus hadisəsi baş verib, bu tarixi ən böyük meteorit hadisələrindən biri kimi düşüb. 1966-cı ilin bugün amerikalı boksçu Mike Tyson anadan olub, o boks tarixinin ən qorxulu və ən məşhur ağır çəki döyüşçülərindən biri hesab olunur. Tyson peşəkar karyerasında 58 döyüşə çıxıb və 50 qələbə qazanıb. 30 iyun 1971-ci ildə Soyuz 11 kosmik gəmisi qəzaya uğrayıb və Sovet kosmonavtları həyatını itiriblər. Bu, kosmosdakı ilk ölüm hadisəsi olaraq tarixə düşüb. Bax, bunlar tarixdə bugün 30 iyun tarixində qeydə alınan ən önəmli hadisələrdən idi. Səhər patruluşu olsundasız və ilişimiz davam edir hələ ki və çox maraqlı bir sual verir bugün sizə, onu bağışlamaq olarmı, dostlar? Bu sualı əsrlərdir, illərdir, dövrlərdən dövrə insanlar bir-birlərini ötürürlər və bəlkə də cavabını tapmayan nadir suallardan biridir. Əslində, cavabı bizdə gizlidir. Bəzən bəzi insanlar bağışlamasalar belə bağışladım deyirlər. Bağışladım deyib bağışlamayanlar da olur. Mən biraz qarışıq mövzudur, hər halda söz sizdədir. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Dinləyicimiz yazır ki, mən o bağışlayıram, amma unutmuram deyənlərdənəm. Digər dinləyicimiz yazır ki, qızlar, heç vaxt, bax, burdan qızlara da səslənir hələ, deyir, qızlar, heç vaxt bağışlamayın. Keçən il nişanlım mənə xəyanət elədi, şeytana uydum dedi, bağışladım. Toy 2 gün qalmış gördüm ki, şeytanla hələ də WhatsApp-da yazışır, toy ləğv elədim. İndi çox xoşbəxtəm, şeytana da, ona da uğurlar. Biz də şeytanla ona xoşbəxtlik arzulayırıq. Ən əsası isə sizə belə soyuqqanlı olduğunuza görə doğrudan da alqış düşür. Nigar xanım idi, bunu bizə yazıb göndərən. Digər dinləyicimiz yazır ki, oğlumla gəlinim dalaşmışdı, gəlin evdən getmişdi. Əməlli başda ailə məişət problemlərindən danışırıq mesajlarımızla. Gəlinə zəng elədim ki, qızım onu bağışlamaq böyüklüydür. Böyüklük elə, qayıt, tök ətəyindən daşı. Bunu mən əlavə elədim. Gəlin deyir mənə qayıtdı ki, ay ana, mən hələ 25 yaşındayım. Qoy biraz da oğlum böyüsün, sonra bağışlayaram. Cavaba baxı, indiki gəncləri bağışlamaq olar. Görürsünüz, müasir gənclər budur da. Ağbirçə qadına dediyi sözə bax, deyir, mən böyümüşəm, 25 yaşım var, qoy biraz da oğlum böyüsün. Amma Leyla xanım, oğlunuzla da bir arada söhbət edeyim, bəlkə elə doğrudan da xanımın dediyi kimidir, gəlininizin dediyi kimidir. Mən burada tərəf tutmuram, neytralam əlbəttə bir aparıcı olaraq, amma çalışın hər şeyi, necə deyərlər, özünüz ailə daxilində yoluna qoymağı bacarasız. Yazıb siz də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz, onu bağışlamaq olar, yoxsa yox, ümumiyyətlə bağışlamaq üçün neyiniyirsiniz, hansı metodlardan istifadə edirsiniz? 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-1594. Zəng edib, efirə özünüz qoşulub, öz hekayənizi danışa bilərsiniz və verilişin sonunda 2 nəfərlik səhər yeməyini Real FM-dən mən sizə hədiyə edə bilərəm. Dilara Kazmova, qaytar eşqimi.

Dünyada da çox maraqlı küsmə və barışma, bağışlama əhvalatları var. Təsəvvür edin, İtaliyada bir restoran sahibi onu qarət edən gənc oğlunu polisə verməkdən imtina edib və onu bağışlayıb, lakin bir şərtlə. O şərt nədir bilirsiniz? Oğru hər gün restorana gəlib təmizlik işlərinə kömək etməli və əvəzində hər axşam pulsuz pizza almalıdır. İndi onlar ən yaxın dostlardan biridirlər. Dostluq münasibətləri də davam edir. ABŞ-də bir qadın ona xəyanət edən sevgilisinə qəzəbli bir mesaj yazmaq istəyərkən səhvən tam fərqli bir nömrə yollayıb. Mesajı alan naməlum bəy qadını sakitləşdirib ona dəstək olub və onu bağışlamasını məsləhət görüb. Bir təsadüfi səhv zəng indi 20 illik möhkəm bir ailə dostluğuna çevrilib. Kanadada isə iki qonşu ağacın budaqlarının hasarı keçməsi üstündə 5 il məhkəmələşiblər. Yəni, belə hadisələr tək bizdə və yaxud da qonşu Türkiyədə, qardaş Türkiyədə olmur. Görürsə, Kanadada da belə məsələlər olur, belə problemlər olur. Nəhayət, hakim onlara cərimə əvəzinə birlikdə bağda barışıq manqalı etmək cəzası kəsib. İndi hər iki qonşu bir-birini bağışlayıb və hər həftə sonu demək olar ki, birlikdə kabab yeyirlər, nuş eləyirlər. Kabab olmasa da səhər yeməyi yiyə bilərsiniz, dostlar. Verilişin sonuna çox az qalıb və Real FM sizə ən maraqlı əhvalatı danışan dinləyiciyə mövzu ilə bağlı. Əlbəttə ki, mövzumuz isə budur, onu bağışlamaq olarmı? 2 nəfərlik səhər yeməyi hədiyə eləyəcək və artıq verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb və biz qalibi açıqlayacağıq birazdan. Bəlkə də o qalib siz oldunuz, nə bilmək olar. 20-30 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, uğur olsun, yazan səxavətdir. Sizi İsmayıllıdan salamlayıram. Təşəkkür edir, buradan bütün İsmayıllıya, bütün Azərbaycana biz də salamlarımızı çatdırırıq. Dinləyicimiz deyir ki, hər gün səhərdən axşama kimi sizi Real FM-i işdə emalatxanamda dinləyirəm. Onu bağışlamaq olmaz məncə, deyir. Xəyanət və haqsızlığı ölsəm də bağışlamıram. Mən bağışlamaram da. Bu qədər də radikal və qətidir dinləyicimiz qərarında. Yox, ola bilər, heç bir problem yoxdur, bu da sizin fikrinizdir, bu da sizin qərarınızdır. Amma bəzən doğrudan da elə dinləyicimizin dediyi kimi bağışlamamaq daha yaxşıdır, daha münasibidir. Çünki bir də eyni hissləri yaşamayaq deyə, bir də eyni problemlərdən keçməyək deyə, bir də eyni nəticələri çıxarmayaq deyə, elə bəri başdan bir adısı olan kimi yerli dibli kəsib kökündən necə deyərlər atmaq lazımdır. Kanadada qonşular bir-birinin ağacığını necə deyirlər, budadığı kimi. Siz də yaza bilərsiniz 077-710-7107 və yaxud zəng edə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə. Onu bağışlamaq olarmı, dostlar? Çox maraqlı bir sualdır, deyilmi? Elədirsə, yazın və yaxud da zəng edin, öz fikirlərinizi bildirin, bizimlə bölüşün. Biz birazdan efirə qayıdacaq və qayıdıb mesajlarınızı oxuyacam. Çünki bir də gedəyəm, verilişin sonu çox az bir müddət qalıb və qalibi bilmək üçün, təyin etmək üçün bizim də çox az vaxtımız qalıb. Ona görə də gəlin hələlik simgeyə qulaq asaq, öpücəm.

0: Səhər imanı.
1: Səhər idmanlı dinləyirsiniz. Futbol üzrə Dünya Çempionatında 16-da 1 final mərhələsinin maçları davam edir. Braziliya-Yaponiya səddini son dəqiqə qolu ilə keçib 2-1. Mundialın sürprizlərindən biri Almanya-Paraqvay maçında qeyd alınıb. Əsas və əlavə vaxtları 1-1 bitən görüşdə Paraqvay seçməsi Almaniyanı penaltilər seriyasında məğlub edib. Niderland-Mərakeş oyunu da eyni hesabla yekunlaşıb. Penaltilər seriyasında rəqibini üstələyən Mərakeş mərhələ atlayıb. Türkiyənin Bolu şəhərində təlim məşq toplanışında olan Zirə bugün növbəti yoxlama oyunu keçirəcək. Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv yerli Iğdır komandası ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək. Davam edirik, sabahınız xeyir olsun, vaxt məqam gəlib çatdı verilişin ən maraqlı, ən əsas hissələrindən birinə. Daha çox dinləyicilərimiz üçün bu belədir, çünki qalib elan olunur və qalibin adına aydınlıq gəlir. Bu, bilirsiniz heç bugün kimdir? Kimdir bu qalib, xanım?
2: Alo.
1: Üzünüz, alonu da başqa cür dediniz, elə bir dəfə. Təbrik edirik sizi. Bugünün qalibi sizsiz və Real FM-dən, eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik, bəli, 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandınız.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: İndi mən sizə desəm ki, zarafat edirdim, əslində siz qazanmamışsınız, küsərsiniz məndən, sonra bağışlayarsınız məni
2: yoxsa? Yox, valla yox, küsmərəm, yox.
1: Küsməsiniz heç sonra da bağışlamaram deyirsiniz. Niyə küsüm ki, niyə də bağışlayım?
2: Yox, bağışlayaram, yəni burada küsünməli bir şey yoxdur.
1: Elə? Dəqiq.
2: Bəli.
1: Təbrik edirəm sizi, xanım. Nuş olsun deyirəm sizə. Gedin yeyin için, bizi də yaddan çıxarmayın heç vaxt. Uğurlar sizə.
2: Çox sağ olun, sizə.
1: Bu xanım idi. Bugün Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovsunun qalibi o oldu. Amma bundan sonra da növbəti günlərdə də maraqlı mövzumuzla bağlı ən maraqlı, ən kreativ fikri səsləndirən dinləyicimizə, efirə qoşulan dinləyicilərimizlə hədiyələr gözləyir. Real FM-dən heç vaxt, heç bir gün, heç kim bu verilişdən, bu studiyadan, Səhər Patrolundan əli boş getməyəcək, dostlar. Onu bağışlamaq olar mıydı? Bugün bizim sualımız. Hədiyəmizi verdik, ona görə belə deyirəm, amma yenə də ürəyinizdən keçirsə, ürəyiniz doludursa, mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz 077-710-7107 və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Onu bağışlamaq olar mı? Laura Pausini, La Isla Bonita.

0: Dəvətədrildə hər gün fürsət. Dəvətədril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Divinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Nelson Mandela 27 il həbsdə qaldıqdan sonra azadlığa çıxdı. O sonradan dedi ki, həbsxanadan çıxarkən nifrətini də özü ilə aparsaydı əslində yenə də məhbus olacaqmış. Bu fikir bağışlama mövzusunda ən çox stat gətirilən fikirlərdən biridir. Bağışlamağı bacarmaq lazımdır. Elə birinci, bizdən başlayın buna. Bugünlük bizi bağışlayın, çünki verilişimiz burada başa çatır. Mən sabah yenə eyni vaxtda, eyni məkanda olacağım. Real FM dalğasında bizi dinləməyi unutmayın. Saatın tamamında isə yenə həmkarım Aytən Sakit qız ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yeniliklərlə qarşınızda olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, özünüzə yaxşı baxın, çalışın, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
2: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
3: Dedikasiyada sualların çətin olması ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirildi. 9334 nəfərin əmək müqaviləsinə xitam verildi. Lewandowski'nin yeni klubu rəsmən məlum oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan ictimaiyyətinin, xüsusən də intizarla yaxınlarının yolunu gözləyən itkin ailələrin diqqətinə çatdırıram ki, yaxın günlərdə də şəxsiyyəti müəyyən edilmiş bir neçə itkin şəhidimizin nəşinin ailələrinə təhvil verilməsi həyata keçiriləcək. Bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəis müavini Şərafət Həsənov deyib. Bildirib ki, Azərbaycan itkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində dünyaya açıqdır və Ermənistanla bu sahədə əməkdaşlığa hazırdır. Sertifikatlaşdırma imtahanları çətin olmuyor. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, imtahanın kimlərəsə çətin görünməsi onların fən bilikləri ilə bağlıdır. 91407 müəllim sertifikatlaşdırma prosesində uğur qazanıb. Nəticələrə əsasən 60818 müəllimin əmək haqqına 10%, 30590 müəllimin əmək haqqına isə 35% əlavə olunub. Amma hər iki cəhddə uğur qazana bilməyən 9334 müəllimin isə əmək müqaviləsinə xitam verilib deyə nazir qeyd edib. 2026-2027-ci tədris ili üçün Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayır. Sənədlər elektron qaydada qəbul ediləcək. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, müraciətlərin qəbulu 13 iyul 2026-cı il saat 10:00-dan 19 iyul 2026-cı il saat 18:00-ədək davam edəcək. Rusiya Ukraynanın 4 vilayətinə hücum edib, nəticədə 7 nəfər ölüb, 56 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb. Kongoda Ebola virusuna təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 1307-yə çatıb. Məlumata görə bu virusdan ölənlərin sayı 3777-yə yüksəlib. Hazırda xəstəxana və tibb izolyasiya mərkəzlərində 615 nəfər müalicə alır, 180 nəfər isə tam sağalaraq evə buraxılıb. Barcelonadan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni klubu rəsmən açıqlanıb, Polşalı hücumçu ABŞ təmsilçisi Chicago Fire'la 2 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, 37 yaşlı futbolçu ötən mövsüm Barcelonada 46 oyunda 19 gol vurub, 4 məhsuldar ötürmə edib. O daha əvvəl Dortmund, Borussiyası və Bavariyada çıxış edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
2: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 yılın boks əfsanəsi Mike Tyson'da olub. 1966-cı ildə Amerikada dünyaya gələn Mike Tyson boks tarixinin ən qorxulu və ən məşhur ağır çəki döyüşçülərindən biri hesab olunur. Cəmi 20 yaşı olarkən dünya ağır çəki çempionu adını qazanaraq bu rekordu bugünə qədər əlində saxlayır. Peşəkar karyerasında 58 döyüşə çıxıb, 50 qələbə qazanıb. Bu qələbələrin 44-ü nokautla əldə olunub və ona Dəmir Mike adı qazandırıb. Sürəti, gücü və aqressiv döyüş üslubu sayəsində rəqiblərinin çoxunu ilk raundlarda məğlub etməyi bacarıb. Karyerasından sonra filmlərdə rol alıb, podkastlar hazırlayıb və şəxsi həyatı ilə də uzun illər dünya mediasının diqqət mərkəzində qalıb. Hamının bir planı var, ta ki ilk zərbəni alana qədər. Bu cümlə Mike Tyson'ın ən məşhur fikirlərindən biridir.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Edukasiyada sualların çətin olması ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirildi. 9334 nəfərin əmək müqaviləsinə xitam verildi. Lewandowski'nin yeni klubu rəsmən məlum oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan ictimaiyyətinin, xüsusən də intizarla yaxınlarının yolunu gözləyən itkin ailələrin diqqətinə çatdırıram ki, yaxın günlərdə də şəxsiyyəti müəyyən edilmiş bir neçə itkin şəhidimizin nəşinin ailələrinə təhvil verilməsi həyata keçiriləcək. Bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəis müavini Şərafət Həsənov deyib. Bildirib ki, Azərbaycan itkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində dünyaya açıqdır və Ermənistanla bu sahədə əməkdaşlığa hazırdır. Sertifikatlaşdırma imtahanları çətin olmayıb, bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, imtahanın kimlərəsə çətin görünməsi onların fən bilikləri ilə bağlıdır. 91407 müəllim sertifikatlaşdırma prosesində uğur qazanıb. Nəticələrə əsasən 60818 müəllimin əmək haqqına 10%, 30590 müəllimin əmək haqqına isə 35% əlavə olunub. Amma hər iki cəhddə uğur qazana bilməyən 9334 müəllimin isə əmək müqaviləsinə xitam verilib deyə nazir qeyd edib. 2026-2027-ci tədris ili üçün Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin yer dəyişməsi üzrə sənəd qəbulu başlayır. Sənədlər elektron qaydada qəbul ediləcək. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, müraciətlərin qəbulu 13 iyul 2026-cı il saat 10:00-dan 19 iyul 2026-cı il saat 18:00-ədək davam edəcək. Rusiya Ukraynanın 4 vilayətinə hücum edib, nəticədə 7 nəfər ölüb, 56 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb. Kongoda Ebola virusuna təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 1207-yə çatıb. Məlumata görə bu virusdan ölənlərin sayı 3777-yə yüksəlib. Hazırda xəstəxana və tibb izolyasiya mərkəzlərində 615 nəfər müalicə alır, 180 nəfər isə tam sağalaraq evə buraxılıb. Barcelonadan ayrılan Robert Lewandowski'nin yeni klubu rəsmən açıqlanıb. Polşalı hücumçu ABŞ təmsilçisi Chicago Fire'la 2 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, 37 yaşlı futbolçu ötən mövsüm Barcelonada 46 oyunda 19 gol vurub, 4 məhsuldar ötürmə edib. O daha əvvəl Dortmund, Borussiyası və Bavariyada çıxış edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubakı aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan metrik konvensiyaya qoşulur. Daha 6 itkin şəhidin nəşə ailəsinə təhvil veriləcək. Sosial şəbəkə platformalarına yeni cərmələr təsdiqlənib. Hərbatınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. 1-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı indiyədək 934 nəfərə məxsus sümük qalıqları ekspertizaya qəbul edilib, 327 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib, 226 şəhidin nəşi ailələrinə təhvil verilib. Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru Ədalət Həsənov bildirib ki, iyunun 1-i və 3-ündə daha 6 şəhidin nəşi ailələrinə təhvil veriləcək. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Layihəyə əsasən 2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri təsdiq edilmiş proqnozu 2,2% üstələyərək 39 milyard 184,6 milyon manata çatıb. Dövlət büdcəsinin xərcləri 38 milyard 604,6 milyon manat təşkil edib ki, bu da təsdiq olunmuş proqnozdan 6,8% azdır. Nəticədə 2025-ci ildə dövlət büdcəsi 580 milyon manat profitlə icra olunub, qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Azərbaycan metrik konvensiyaya qoşulacaq. Bu barədə qanun layihəsi Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb, layihə səs verməyə çıxarılaraq 1-ci oxunuşda qəbul edilib. Milli Məclis yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformaları ilə bağlı qanun dəyişikliklərini son oxunuşda qəbul edib. Qanuna əsasən tələbləri pozan platformalara görə cərmələr 15 mindən 50 min manatədək, vəsfəli şəxslər üçün isə 6 mindən 10 min manatədək müəyyənləşdirilib. Qanun tətbiq edildiyi gündən 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. 4 və 6-cı siniflər üzrə keçirilən monitorinqlərin nəticələrinə əsasən bəzi siniflərdə şagirdlərin 50-70% minimal təhsil standartlarına cavab vermir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir həmçinin müəllimlərin əmək haqlarından da danışıb. Hazırda 14.228 müəllim həftədə 31 saat dərs deyir və 1502 min manat əmək haqqı alır. Bununla yanaşı 14.372 müəllim həftədə cəmi 8 saat dərs deyir və təxminən 500 manat əmək haqqı alır deyə nazir qeyd edib. Myanmanın şimalında nefrit mədəninin çökməsi nəticəsində 5 nəfər ölüb, 15 nəfər itkin düşüb, yerli hakimiyyət orqanları, könüllərdən ibarət qruplar və qəsəbə sakinləri yağışlı hava şəraitinə və yeni torpaq sürüşməsi riskinə baxmayaraq xilas etmə əməliyyatlarını həyata keçirirlər. Zirə Türkiyənin Bolu şəhərindəki təlim məşq toplanışı çərçivəsində bugün növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Rəşad Sadqovun rəhbərlik etdiyi komanda yerli ığdırla üz-üzə gələcək. Görüş 18:00-da başlayacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: shit.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: üzərində dörtlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da gollar kazandırır bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. 12.30-dur. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 20 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,67% artaraq 75,60 dollara bərabər olub. Londonun AES birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,81% azalaraq 1 barelə görə 72,56 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,44% azalaraq 70,44 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,44% azalaraq 3,17 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 3,997,1 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 1,11% azalaraq 57,98 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan idman xəbərlərini təqdim edirik. Aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. 2026-cı il Dünya Çempionatında 16-1 final mərhələsinin oyunları davam edir. Günün ilk maçında Fil Dişi Sahili və Norveç milliləri üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Oyunun qalibi 8-1 final mərhələsində Braziliya yığması ilə qarşılaşacaq. İsveç yığmasının sabiq hücumçusu Zlatan İbrahimovic Niderland millisinin mundialla vidalaşmasını şərh edib. O, narıncıların baş məşqçisini sərt tənqid edib və bu məğlubiyyətin səbəbkarının Ronald Koeman olduğunu bildirib. Bu, dəhşətli bir oyun idi. Bunun günahkarı baş məşqçidir, Zlatan qeyd edib. Rayo Vallecano'nun sol cinah müdafiəçisi Pep Chavarria Chelsea'nin maraq dairəsinə düşüb. London klubu 28 yaşlı futbolçunu Mark Cucurella'nın mümkün əvəzedicisi kimi nəzərdən keçirir. Tərəflər arasında ilkin danışıqlar artıq baş tutub, qeyd edək ki, Almanya'nın Bayer klubu da İspanyalı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir. Realın yeni baş məşqçisi Jose Mourinho komandanın gücləndirilməsi istiqamətində planlarını davam etdirir. Portuqaliyalı mütəxəssis klub rəhbərliyindən Joselu tipli cərmə meydançasında oynayan klassik mərkəz hücumçusunun transferini istəyib. Yekun qərarın mövsüm öncəsi hazırlıq mərhələsi başladıqdan sonra veriləcəyi bildirilir. Mourinho bütün futbolçuları yaxından dəyərləndirdikdən sonra hücum xətti ilə bağlı son qərarını verəcək. Real idmanı dinlədiniz, yenidən eşidlərik.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid verir yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Xəbər Radiosu.
1: Hesablama palatasına yeni səlahiyyətlər verilir. Psixiatriya müayinəsinə dair yeni tənzimləmə müəyyənləşir. Elm və təhsil naziri dərs vaxtı mobil telefon qadağasının məqsədini açıqladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin dini qurum rəhbərlərinin birinci görüşü keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın nümayəndələri iştirak edir. Sonra birgə kommunikenin imzalanması nəzərdə tutulur. Milli Məclisdə büdcə sistemi, hesablama palatası və sığorta fəaliyyəti haqqında qanunlara dəyişikliklər birinci oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliklər hesablama palatasının Naxçıvan və sığorta sirri ilə bağlı səlahiyyətlərinin genişlənməsi nəzərdə tutulur. Milli Məclisdə mənzil məcəlləsinə dəyişiklik qəbul edilib və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Fond məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərə köçürülməsi və həmin mənzillərin onların mülkiyyətinə verilməsi üçün istifadə olunacaq. Milli Məclisdə həmçinin psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. Layihəyə əsasən bəzi hallarda şəxsin razılığı olmadan psixiatriya müayinəsi aparıla və məhkəmə qərarına dək qeyri-könüllü stasionar yerləşdirmə tətbiq edilə biləcək. Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib ki, tam ştatlı müəllimlər bir daha sertifikatlaşdırma prosesinə cəlb olunmayacaq və onların maaşlarında artım nəzərdə tutulur. Nazir həmçinin qeyd edib ki, məktəblərdə dərs zamanı mobil telefonlardan istifadə yalnız fövqəladə hallarda mümkün olacaq. Məqsəd tədris prosesinin pozulmasının qarşısını almaqdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu itkin düşmüş şəxslərin taleyini müəyyənləşdirilməsi istiqamətində dövlət komissiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirir. İnstitutun direktoru Fərhad Quliyev bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan tədqiqatlar yeni faktların üzə çıxarılmasına və cinayətlərin dəlillərlə sənədləşdirilməsinə imkan verir. Paytaxtda Hüseyn Cavid prospekti və Ayna Sultanova küçələrində asfalt örtüyünün yenilənməsi işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Hüseyn Cavid prospektində işlər iyulun 3-ünə dək, Ayna Sultanova küçəsində isə iyulun 6-sına dək davam edəcək. Suriya prezidenti Əhməd Şara İsrailin ölkənin cənub bölgələrindəki hərbi fəaliyyətlərini qınayıb, o bildirib ki, bu addımlar Suriyanın ərazi bütövlüyünü zəiflətməyə və ölkədə sabitliyi pozmağa yönəlib. Sumoçularımız Şotlandiyada keçirilən Avropa çempionatının bir qızıl və 3 bürünc medal qazanıblar. Cavid Yusifov qızıl, Əmrah Şəfiyev 2 bürünc mükafata sahib olub. Millimiz komanda yarışında da bürünc medal qazanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 iyun dramaturgiyamızın banisi, ictimai xadim Mirzə Fətəli Axundzadənin doğum günüdür. O 1812-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Qohumu Axund Hacı Ələsgər Fətəlinin ruhani olmasını istəyib və 1832-ci ildə onu Gəncəyə aparıb. O, burada məntiq və fiqh elmlərini, eləcə də dahi şair Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq sənətini öyrənib. Bu görüş Mirzə Fətəlinin həyat və yaradıcılığına ciddi təsir göstərib. O, yaradıcılığına şeirlə başlayıb. Yazıcı Azərbaycan ədəbiyyatında azad düşüncə tərzinin ən böyük nümayəndəsidir. Axundzadə ikinci qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət verib. Onun səhifələrində vəkili milləti naməlum imzası ilə məqalələr dərc etdirib. Yazıcı Şərqdə ilk dəfə dram janrında əsərlər yaradıb. Onun təmsilat adı altında birləşdirilmiş 6 komediyası 1859-cu ildə Tbilisidə nəşr edilib. Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarında Azərbaycan qadınlarının timsalı

0: Dik naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Perez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: TGA3'lere özel Serfeli Nakit Kredit ABB'de. 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat. 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredi götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz. Diğer banktan kredi getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Nisan 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Elm və Təhsil Naziri dərs vaxtı mobil telefon qadağasının məqsədini açıqladı. Paytaxtda daha iki yolda təmir işləri aparılacaq. Psixiatriya müayinəsinə dair yeni tənzimləmə müəyyənləşir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatını üzv ölkələrin dini qurum rəhbərlərinin birinci görüşü keçirilir. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın nümayəndələri iştirak edir. Sonda birgə kommunikenin imzalanması nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşma fondu yaradılacaq. Fond məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərə köçürülməsi və həmin mənzillərin onların mülkiyyətinə verilməsi üçün istifadə olunacaq. Milli Məclisdə psixiatriya yardımı haqqında qanuna dəyişikliyi layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. Layihəyə əsasən, bəzi hallarda şəxsin razılığı olmadan psixiatriya müayinəsi aparıla və məhkəmə qərarına dək qeyri-könüllü stasionar yerləşdirmə tətbiq edilə bilər. Tamıştatlı müəllimlər bir daha sertifikatlaşdırma prosesinə cəlb olunmayacaq və onların maaşlarında artım nəzərdə tutulur. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, məktəblərdə dərs zamanı mobil telefonlardan istifadə yalnız fövqəladə hallarda mümkün olacaq. Məqsəd isə tədris prosesinin pozulmasının qarşısını almaqdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində dövlət komissiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirir. İnstitutun direktoru Fərhad Quliyev bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan tədqiqatlar yeni faktların üzə çıxarılmasına və cinayətlərin dəlillərlə sənədləşdirilməsinə imkan verir. Bakıda Hüseyin Cavid prospekti və Ayna Sultanova küçəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, Hüseyin Cavid prospektində işlər iyulun 3-ünə dək, Ayna Sultanova küçəsində isə iyulun 6-sına dək davam edəcək. Suriya Prezidenti Əhməd Şara İsrailin ölkənin cənub bölgələrindəki hərbi fəaliyyətlərini qınayıb, bildirib ki, bu addımlar Suriyanın ərazi bütövlüyünü zəiflətməyə və ölkədə sabitliyi pozmağa yönəlib. Sumoçularımız Şotlandiyada keçirilən Avropa çempionatında bir qızıl və 3 bürünc medal qazanıblar. Cavid Yusifov qızıl, Əmrah Şəfiyev 2 bürünc mükafata sahib çıxıb. Millimiz komanda yarışında da bürünc medal qazanıb. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Qazaxıstanlı həmkarı ilə danışdı. Ukrayna Moskvadakı kosmik rabitə mərkəzinə zərbə indirib Zelenski açıqladı. Inter klubunda ağır itki. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanlı həmkarı Yermey Koşerbayev arasında telefon danışığı baş tutub, söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəlikdə duran məsələləri, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Milli Məclis iqtisadi sahədəki bəzi cinayətləri törədən şəxslərin vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə, yaxud cinayət məcəlləsində əldə edilmiş gəlirli tamamilə dövlət büdcəsinə köçürüldükdə məsuliyyətdən azad olunmasını ilk oxunuşda qəbul edib, həmçinin cinayət məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyə əsasən onlayn qumar oyunlarının keçirilməsinə görə cəzalar sərtləşdirilir. Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Türk Dövlətləri Təşkilatını üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumları rəhbərlərinin növbəti görüşü Qazaxıstanda keçiriləcək. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov deyib. Rusiyanın Moskva vilayətindəki Dubna Kosmik Rabitə Mərkəzinə zərbə endirilib. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Onun sözlərinə görə obyekt Ukraynaya qarşı döyüş əməliyyatlarında iştirak edən Rusiya qoşunlarının fəaliyyətinin kəşfiyyatı və koordinasiyası üçün istifadə olunur. Ukrayna sərhəddindən 500 kilometrdən çox məsafədə yerləşir. Çinin Xarici İşlər Naziri iyulun 5-də Helsinkiyə səfər edəcək. Bu çərçivədə o, Finlandiyalı həmkarı ilə və Finlandiya prezidenti ilə görüşəcək. Nazirlər Finlandiya-Çin münasibətləri, xarici siyasət və təhlükəsizlik ilə bağlı cari məsələləri, eləcə də Avropa İttifaqı və Çin arasındakı münasibətləri, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini, Avropanın təhlükəsizliyini və Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edəcəklər. İsveçrə millisinin sabiq qapçısı Jan Zomer müqavilə müddəti başa çatdıqdan sonra Inter klubunu tərk edib. 37 yaşlı qolkiper 2023-cü ilin yayında Milan təmsilçisində çıxış edirdi. O, Interin heyətində 2 dəfə İtaliya seriyasının çempionu olub, həmçinin ölkə kubokunu və super kubokunu qazanıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1.900.000 manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər.

0: illik faiz dərəcəsi 14 faizdən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 20 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barələ olan qiyməti 1,67% artaraq 75,60 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 0,81% azalaraq, bir barələ görə 72,56 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti isə 0,44% azalaraq 70,44 dollar olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTÜ-yə görə 0,44% azalaraq 3,17 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 3,997,1 dollar olub, gümüşün 1 unsiyası isə 1,11% azalaraq 57,98 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, bu saat olan yenilikləri sizə mən Emin İsazadə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatında 16-da 1 final mərhələsinin oyunları davam edir. Bugün saat 21-də start götürəcək maçda fil dişi sahili Norveçlə münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Gecə saat 01:00-da Fransa İsveçrə ilə üz-üzə gələcək. Saat 05:00-da isə Mundialın təşkilatçılarından olan Meksika yığması Ekvadorla qarşılaşacaq. Beynəlxalq dərəcəli hakim inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan 2026-2027-ci illər mövsümü üçün ilk təyinatını alıb. O, UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində iyulun 8-də keçiriləcək Kairat-Sutyeska oyununun hakim inspektor olacaq qarşılaşma Almatı şəhərində yerləşən Orta Lig stadionunda baş tutacaq. Tottenham Manchester United'ın vingeri Marcus Rashford'la maraqlanır. Tottenham'ın baş məhçisi Roberto De Zerbi futbolçunun transferi üçün çalışsa da klubun idarə heyəti oyunçu üçün təyin edilən 40 milyon funt sterlingi vermək niyyətində deyil. Rashford müqavilənin bağlanması üçün maaşının azaldılmasına belə razıdır. 28 yaşlı futbolçu 2025-26 mövsümündə Barcelona'da icarə əsasında oynayıb. Türkiyə Futbol Federasiyası 2026-2027 mövsümündə Super Liqada tətbiq olunacaq legioner qaydalarında heç bir dəyişiklik edilməyəcəyini açıqlayıb. Bəyanatda bildirilib ki, klublar A komanda siyahısına daxil edəcəkləri 10 əcnəbi futbolçu üçün yaş məhdudiyyəti ilə üzləşməyəcəklər. Lakin siyahıya 14 legioner salınacağı təqdirdə onlardan ən azı 4-ü 1 yanvar 2003-cü il və daha sonraki tarixdə anadan olmuş futbolçular olmalıdır. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Xəbəri Real FM-dən dinləyin. Salamat qalın.

0: hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Gömrük rüsumundan azad edilən hüquqi şəxslərin siyahısı genişləndirilir. Əli Xamneyi ilə vida mərasimində 30-dan çox ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Səbail Kənan Quliyev ilə müqavilə imzaladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugün keçirilən iclasında gömrük tarifi haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi birinci oxunuşda təsdiq edilib. Sənəddə ölkəmizdə gömrük rüsumundan azad edilən hüquqi şəxslərin siyahısının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Paytaxtda Hüseyn Cavid prospekti və Ayna Sultanova küçəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə Hüseyn Cavid prospektində işlər iyulun 3-ünədək. Ayna Sultanova küçəsində isə iyulun 6-ünədək davam edəcək. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Mahir Məhərrəmov saxlanılıb. Ondan 2 kiloqram heroin və 4 kiloqramdan artıq həşiş aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Əli Xamneyi ilə vida mərasimində 30-dan çox ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Bunu Əli Xamneyinin vida və dəfn mərasiminin təşkili üzrə milli qərargahın katibi deyib. Xatırladaq ki, İranın sabiq ali rəhbəri ilə vida mərasimi iyulun 4-də başlayacaq, dəfn isə iyulun 9-da olacaq. ABŞ prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Kushnerin Qətərdə olduğu təsdiqlənib. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ nümayəndələrinin paytaxt Dohada olduğunu, lakin İranla birbaşa danışıqlar aparmayacaqlarını deyib. Onun sözlərinə görə, Witkoff və Kushner vasitəçilərlə görüşərək danışıqlar prosesinin inkişafını müzakirə edəcəklər. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həm də əlavə edib ki, İrana məxsus dondurulmuş 6 milyard dollarlıq vəsait hələ ki Tehrana qaytarılmayıb. Qırğızistanın Xarici İşlər Naziri iyulun 1-də Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək. Bu çərçivədə onun birgə strateji planlaşdırma qrupunun 7-ci iclasında iştirakı planlaşdırılır. İclas iki dövlətin Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində baş tutacaq. 2026-2027-ci mövsüm üçün transfer çalışmalarını davam etdirən Səbail heyətinə daha bir futbolçu qatıb. Son olaraq Mingəçevirdə çıxış edən Kənan Quliyevlə bir üstəgəl bir illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, 26 yaşlı yarım müdafiəçi əvvəlki illərdə də Səbailin şərəfini qoruyub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

30 yıl boks əfsanəsi Mike Tyson'da olub. 1966-cı ildə Amerikada dünyaya gələn Mike Tyson boks tarixinin ən qorxulu və ən məşhur ağır çəki döyüşçülərindən biri hesab olunur. Cəmi 20 yaşı olarkən dünya ağır çəki çempionu adını qazanaraq bu rekordu bugünə qədər əlində saxlayır. Peşəkar karyerasında 58 döyüşə çıxıb, 50 qələbə qazanıb. Bu qələbələrin 44-ü nokautla əldə olunub və ona Dəmir Mike adı qazandırıb. Sürəti, gücü və aqressiv döyüş üslubu sayəsində rəqiblərinin çoxunu ilk raundlarda məğlub etməyi bacarıb. Karyerasından sonra filmlərdə rol alıb, podkastlar hazırlayıb və şəxsi həyatı ilə də uzun illər dünya mediasının diqqət mərkəzində qalıb. Hamının bir planı var, ta ki ilk zərbəni alana qədər. Bu cümlə Mike Tyson'ın ən məşhur fikirlərindən biridir.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: saat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük rüsumundan azad edilən hüquqi şəxslərin siyahısı genişləndirilir. Əli Xamneyi ilə vida mərasimində 30-dan çox ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Səbail Kənan Quliyevlə müqavilə imzaladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Milli Məclisin növbədən kənar sesiyasının bugün keçirilən iclasında gömrük tarifi haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi birinci oxunuşda təsdiq edilib. Sənəddə ölkəmizdə gömrük rüsumundan azad edilən hüquqi şəxslərin siyahısının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Paytaxtda Hüseyn Cavid prospekti və Ayna Sultanova küçəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə Hüseyn Cavid prospektində işlər iyulun 3-ünədək, Ayna Sultanova küçəsində isə iyulun 6-sınədək davam edəcək. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Mahir Məhərrəmov saxlanılıb, ondan 2 kg heroin və 4 kg-dan artıq həşiş aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Əli Xamneyi ilə vida mərasimində 30-dan çox ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Bunu Əli Xamneyinin vida və dəfn mərasiminin təşkili üzrə Milli Qərargahın katibi deyib. Xatırladaq ki, İranın sabiq ali rəhbəri ilə vida mərasimi iyulun 4-də başlayacaq, dəfn isə iyulun 9-da olacaq. ABŞ prezidentinin yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Kushnerin Qətərdə olduğu təsdiqlənib. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ nümayəndələrinin paytaxt Dohada olduğunu, lakin İranla birbaşa danışıqlar aparmayacaqlarını deyib. Onun sözlərinə görə Witkoff və Kushner vasitəçilərlə görüşərək danışıqlar prosesinin inkişafını müzakirə edəcəklər. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həm də əlavə edib ki, İrana məxsus dondurulmuş 6 milyard dollarlıq vəsait hələ ki Tehrana qaytarılmayıb. Qırğızistanın Xarici İşlər Naziri iyulun 1-də Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək. Bu çərçivədə onun birgə strateji planlaşdırma qrupunun 7-ci iclasında iştirakı planlaşdırılır. İclas iki dövlətin Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində baş tutacaq. 2026-2027-ci mövsüm üçün transfer çalışmalarını davam etdirən Səbail heyətinə daha bir futbolçu qatıb. Son olaraq Mingəçevirdə çıxış edən Kənan Quliyevlə bir üstəgəl bir illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, 26 yaşlı yarım müdafiəçi əvvəlki illərdə də Səbailin şərəfini qoruyub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Peşə təhsilində dövlət sifarişi üzrə illik təhsil xərcləri yeniləndi. 214 və 214 A marşrutlarında müasir avtobuslar xəttə buraxılır. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı iyulun 29-unda başlayır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Peşə təhsilli ixtisasları üzrə dövlət sifarişi əsasında hər bir təhsil alana düşən illik təhsil xərclərinin məbləği yenilənib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Baş nazir həmçinin mədəniyyət sahəsində layihələrin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi barədə də qərar imzalayıb. Türkoloji qurultayın 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Türk Dünyası və Beynəlxalq Əməkdaşlıq mövzusunda panel müzakirə təşkil olunub, tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan və digər ölkələrdən alimlər iştirak ediblər. Çıxışlarda 1-ci Türkoloji qurultayın Türk Dünyasının elmi və mədəni inkişafındakı rolu, həmçinin türkologiyanın keçdiyi inkişaf yolu müzakirə olunub. 214 və 214 A nömrəli marşrut xətlərində müasir avtobuslar fəaliyyət göstərəcək, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Ramana qəsəbəsinin Şuşa şəhərci yaşayış massivini Cəmşid Naxçıvanski küçəsi ilə əlaqələndirən 214 nömrəli və qəsəbənin Fərrux Qayıbov küçəsini Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi ilə əlaqələndirən 214 A nömrəli şəhər ətrafı avtobus marşrutları üzrə keçirilən müsabiqənin nəticəsinə əsasən iyulun 1-dən yeni daşıyıcı xəttin istismarını həyata keçirəcək. 214 nömrəli marşrut xəttində 15, 214 A nömrəli marşrut xəttində isə 8 müasir ekoloji cəhətdən CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobus fəaliyyət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 65 qəpik təşkil edəcək.
1: Amerika Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 sistemlərindən imtina edəcəyi halda F-35 qırıcılarının satışına yenidən baxa biləcəyini bildirib. Məlumata görə Vaşinqton S-400-lərin 3-cü ölkəyə o cümlədən Cənubi Koreya satılmasını təklif edir. Qeyd edək ki, Türkiyə 2019-cu ildə S-400 aldığı üçün F-35 proqramından çıxarılmışdı. 15-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı 29 iyul 3 avqust tarixlərində Qəbələdə keçiriləcək. Festivalda Azərbaycanla yanaşı Avstriya, Qazaxıstan, Moldova, Özbəkistan və Vyetnamdan musiqiçilər iştirak edəcək. Proqramda simfonik və kamera konsertləri, muğam, xalq, rəqsləri, film, musiqiçiləri və balet təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, konsertə giriş sərbəstdir. Qəbələ yay fasiləsində daha bir transferini reallaşdırıb, komanda Kongodan olan Natan Mazangonun heyətinə qatıb, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 25 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə bir üstəgəl bir illik müqavilə bağlanıb. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlıq, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 20-21 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tapıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 64 qəpik, 100 rubl 2 manat 20 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərlayt markalı Azərbaycan neftinin bir barələ olan qiyməti 1,67% artaraq 75,60 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 0,81% azalaraq bir barələ görə 72,56 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futurelərinin qiyməti isə 0,44% azalaraq 70,44 dollar olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,44% azalaraq 3,17 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 3,997,1 dollar olub, gümüşün 1 unsiyası isə 1,11% azalaraq 57,98 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, bu saat olan yenilikləri sizə mən Emin İsazadə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatında 16-da bir final mərhələsinin oyunları davam edir. Bugün saat 21-də start götürəcək maçda Fildişi sahili Norveçlə münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Gecə saat 01:00-da Fransa İsveçrə ilə üz-üzə gələcək. Saat 05:00-da isə Mundialın təşkilatçılarından olan Meksika yığması Ekvadorla qarşılaşacaq. Beynəlxalq dərəcəli hakim inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan 2026-2027-ci illər mövsümü üçün ilk təyinatını alıb. O, UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində iyulun 8-də keçiriləcək Kairat-Sutyeska oyununun hakim inspektoru olacaq. Qarşılaşma Almatı şəhərində yerləşən Orta Lig stadionunda baş tutacaq. Tottenham Manchester United'ın vingeri Marcus Rashford'la maraqlanır. Tottenham'ın baş məkçisi Roberto De Zerbi futbolçunun transferi üçün çalışsa da, klubun idarə heyəti oyunçu üçün təyin edilən 40 milyon funt sterlingi vermək niyyətində deyil. Rashford müqavilənin bağlanması üçün maaşının azaltılmasına belə razıdır. 28 yaşlı futbolçu 2025-26 mövsümündə Barcelona'da icarə əsasında oynayıb. Türkiyə Futbol Federasiyası 2026-2027 mövsümündə Super Liqada tətbiq olunacaq legioner qaydalarında heç bir dəyişiklik edilməyəcəyini açıqlayıb. Bəyanatda bildirilib ki, klublar A komanda siyahısına daxil edəcəkləri 10 əcnəbi futbolçu üçün yaş məhdudiyyəti ilə üzləşməyəcəklər. Lakin siyahıya 14 legioner salınacağı təqdirdə onlardan ən azı 4-ü 1 yanvar 2003-cü il və daha sonrakı tarixdə anadan olmuş futbolçular olmalıdır. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Xəbəri Real FM-dən dinləyin. Salamat qalın.

məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Azərbaycanda dövlət satın almaları ilə bağlı qanunvericilik təkmilləşdirilir. İran ABŞ ilə danışıqlara başlamaq üçün şərt irəli sürdü. Interklubu İsveçrə millisinin sabiq qapçısı ilə yollarını ayırdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Azərbaycanda korrupsiya halları barədə məlumat verən şəxslərin hüquqi müdafiəsi gücləndirilir. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi qanuna əsasən, korrupsiya barədə məlumat verən işçilərə qarşı qisas məqsədi ilə intizam tədbiri tətbiq edildiyi iddia olunarsa, bunun əksini sübut etmək öhdəliyi işə götürənin üzərinə düşəcək. Dəyişikliklərə əsasən, belə işçilərin attestasiyasında məsul antikorrupsiya strukturunun iştirakı qadağan edilir. Dövlət və bələdiyyə qulluqçuları isə korrupsiya, qanunsuz hədiyyə və maraqlar toqquşması ilə bağlı məlumatları artıq birbaşa xüsusi səlahiyyətli struktur bölməyə və ya məsul şəxsə təqdim edəcəklər. Ölkəmizdə qeyri-rezident təchizatları üçün icra və ya avans təminatının təqdim edilməsinin mümkünsüz olduğu hallarda bu öhdəliklərdən azad olunmalarına hüquqi əsas yaradılır. Bundan bağlı dövlət satın almaları haqqında qanuna dəyişikliyi layihəsi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində müzakirə edilib. Layihəyə əsasən, səlahiyyətli qurumun qərarı ilə qeyri-rezident hüququ və ya fiziki şəxslər icra və ya avans təminatı təqdim etmək öhdəliyindən azad edilə biləcəklər. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayellə görüşüb, görüşdə Azərbaycan və Qazaxıstan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, Almatı prosesi çərçivəsində birgə fəaliyyət və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub. Tərəflər əməkdaşlığın bundan sonra da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İran ABŞ ilə yekun razılaşma üzrə danışıqlara yalnız qarşılıqlı anlaşma memorandumunun əsas bəndləri yerinə yetirildikdən sonra başlayacağını açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayının sözlərinə görə, yaxın günlərdə proseslər qiymətləndiriləcək və yekun danışıqların başlaması üçün uyğun vaxt müəyyən ediləcək. İtaliyanın Inter klubu İsveçrəli qapıçı Jan Sommer-lə yollarını ayırıb. Klubun yaydığı məlumata görə 37 yaşlı futbolçunun müqaviləsi başa çatıb və o azad agent statusu alıb. Sommer 2023-cü ildən Interdə çıxış edib. Bu müddətdə komandada 4 titul qazanıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zəqulbaçı mərliklərində 20-21 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 iyun dramaturgiyamızın banisi, ictimai xadim Mirzə Fətəli Axundzadənin doğum günüdür. O 1812-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Qohumu Axund Hacı Ələsgər Fətəlinin ruhani olmasını istəyib və 1832-ci ildə onu Gəncəyə aparıb. O, burada məntiq və fiqh elmlərini, eləcə də dahi şair Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq sənətini öyrənib. Bu görüş Mirzə Fətəlinin həyat və yaradıcılığına ciddi təsir göstərib. O, yaradıcılığına şeirlə başlayıb. Yazıcı Azərbaycan ədəbiyyatında azad düşüncə tərzinin ən böyük nümayəndəsidir. Axundzadə ikinci qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət verib. Onun səhifələrində vəkili millət naməlum imzası ilə məqalələr dərc etdirib. Yazıcı Şərqdə ilk dəfə dram janrında əsərlər yaradıb. Onun təmsilat adı altında birləşdirilmiş 6 komediyası 1859-cu ildə Tbilisidə nəşr edilib. Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarında Azərbaycan qadınlarının timsalında ilk dəfə Şərq qadınlarına səhnə obrazları yaradılıb. O Hacı Qara, Dərviş Parisi Partadır, Mürafiə Vəkillərinin Hekayəti, Aldadılmış Kəvakib və digər məşhur əsərlərin müəllifidir. Mirzə Fətəli Axundov 1878-ci ildə Tbilisidə vəfat edib və köhnə müsəlman qəbristanlığında dəfn olunub.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyası aldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Tempomuz səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanda dövlət satınalmaları ilə bağlı qanunvericilik təkmilləşdirilir. İran, ABŞ ilə danışıqlara başlamaq üçün şərt iləri sürdü. İnterklubu İsveçrə millisinin sabiq qapçısı ilə yollarını ayırdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Azərbaycanda korrupsiya halları barədə məlumat verən şəxslərin hüquqi müdafiəsi gücləndirilir. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi qanuna əsasən, korrupsiya barədə məlumat verən işçilərə qarşı qisas məqsədi ilə intizam tədbiri tətbiq edildiyi iddia olunarsa, bunun əksini sübut etmək öhdəliyi işə götürənin üzərinə düşəcək. Dəyişikliklərə əsasən, belə işçilərin attestasiyasında məsul antikorrupsiya strukturunun iştirakı qadağan edilir. Dövlət və bələdiyyə qulluqçuları isə korrupsiya, qanunsuz hədiyyə və maraqlar toqquşması ilə bağlı məlumatları artıq birbaşa xüsusi səlahiyyətli struktur bölməyə və ya məsul şəxsə təqdim edəcəklər. Ölkəmizdə qeyri-rezident təchizatları üçün icra və ya avans təminatının təqdim edilməsinin mümkünsüz olduğu hallarda bu öhdəliklərdən azad olunmalarına hüquqi əsas yaradılır. Bununla bağlı dövlət satınalmaları haqqında qanuna dəyişikliyi layihəsi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində müzakirə edilib. Layihəyə əsasən səlahiyyətli qurumun qərarı ilə qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər icra və ya avans təminatı təqdim etmək öhdəliyindən azad edilə biləcəklər. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Qazaxıstan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, Almatı prosesi çərçivəsində birgə fəaliyyət və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub. Tərəflər əməkdaşlığın bundan sonra da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İran ABŞ ilə yekun razılaşma üzrə danışıqlara yalnız qarşılıqlı anlaşma memorandumunun əsas bəndləri yerinə yetirildikdən sonra başlayacağını açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayının sözlərinə görə, yaxın günlərdə proseslər qiymətləndiriləcək və yekun danışıqların başlaması üçün uyğun vaxt müəyyən ediləcək. İtaliyanın Inter klubu İsveçrəli qapıçı Jan Sommer ilə yollarını ayırıb. Klubun yaydığı məlumata görə 37 yaşlı futbolçunun müqaviləsi başa çatıb və o azad agent statusu alıb. Sommer 2023-cü ildən Interdə çıxış edib. Bu müddətdə komandada 4 titul qazanıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Aktrisa Angelina Jolie etiraf edib ki, bütün diqqətini övladlarına yönəltdiyi üçün Brad Pitt-dən boşandıqdan sonra heç kimlə münasibət qurmayıb. Bununla belə Angelina gələcəyə nikbin baxdığını və həyatının yeni mərhələsinə başlamağa hazır olduğunu bildirib. Mən özümü 51 yaşında hiss etmirəm və qocalıq haqqında düşünməyə hələ hazır deyiləm. Hiss edirəm ki, yenidən yaşamalıyam, yenidən azad olmalıyam. Çünki mənə elə gəlir ki, həyat məni bir qədər sındırıb deyə aktrisa etiraf edib. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin səhhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Nəriman bəy hələ də süni tənəffüs aparatına qoşulub. Həkimlərin dediyinə görə səhhətində müəyyən irəliləyişlər müşahidə olunur. Lakin hələlik evə buraxılması və ya palataya köçürülməsi ilə bağlı heç bir söhbət gedə bilməz. Müalicə prosesi davam edir. Azərbaycan bu ilin oktyabrında Maltada təşkil ediləcək Uşaq Eurovizya mahnı müsabiqəsində iştirak etməyəcək. Ölkəmizin bu ilki müsabiqəyə qatılmamasının səbəbi isə açıqlanmayıb. Dünyaca məşhur komediya parodiya franşizası Çox Qorxulu Kino böyük uğur imza atıb. Bu barədə Deadline məlumat yayıb. Franşizanın qlobal kassada əldə etdiyi ümumi gəlir rəsmən 1 milyard dolları ötüb. Ekran işi bu böyük uğura ilk filmin nümayişindən düz 26 il sonra çatıb. Filmin ekranlara yeni çıxan 6-cı hissəsi cəmi 3 həftəyə dünya üzrə 208 milyon dollar toplayıb. Tanınmış türkiyəli tenor Hakan Aysev 7-ci dəfə evlənib. Opera ifaçısı sevgilisi Çağrı öz saatçıları ilə nikah masasına əyləşib. Qeyd edək ki, Hakan ilk dəfə 1988-ci ildə ailə qurub. 2000-2008, 2009-2016-18-ci illərdə olmaqla ifaçı daha əvvəl 6 dəfə rəsmi nikaha daxil olub və qısa müddət sonra boşanıb.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İ-

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Venezuelada baş verən zəlzələ ilə bağlı başsağlığı verdi. Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olundu. Sudanda vəba epidemiyası yayılır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Venezuela Bolivar prezidenti vəzifəsini icra edən xanım Delcy Rodriguez-ə başsağlığı verib. Zahid ailələri Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Venezuela xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm, mətndə qeyd olunur. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələləri üzrə qurum rəhbərlərinin birinci görüşü keçirilib. Görüşlərdə həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində birgə fəaliyyətin inkişaf perspektivləri, ortaq mənəvi dəyərlərin qorunması, dini sahədə koordinasiyanın gücləndirilməsi, dini radikalizm və eləcə də müvafiq dövlət qurumları arasında təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti müzakirə olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 21-də keçirilən Azərbaycan Dili Fənni üzrə test imtahanı nəticələrini elan edib. Nəticələr Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirib və iştirakçılar onları şəxsi məlumatları əldə edə bilərlər. İmtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 1416 nəfərdən 92-si imtahana gəlməyib. Sudanın qərbi Kordofan ştatında vəbə sürətlə yayılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktorunun sözlərinə görə silahlı münaqişə və səhiyyə sisteminin iflic olması vəziyyəti daha da ağırlaşdırılıb. Ştatda vəbə şübhəsi ilə 838 yoluxma qeydə alınıb, 117 nəfər isə ölüb. Sabah futbol klubu müdafiəçisi Igor Nogueira ilə yollarını ayırıb, Braziliyalı futbolçunun müqaviləsi yenilənməyib. Qeyd edək ki, Nogueira 2024-cü ildən komandada çıxış edərək 62 oyunda 4 gol vurub, klubla bir dəfə Azərbaycan çempionu, iki dəfə isə ölkə klubunun qalibi olub, klub futbolçuya xidmətlərinə görə təşəkkür edib və ona gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb. Biz isə... İndi isə sizə Kazım Süphanın təqdimatında Efə Qaydanlar klubu efirimizi davam etdirəcək. Kazım artıq yanımdadır, mən onu görmədim. Kazım, salam, hər vaxtın xeyir olsun.
2: Hər vaxtın xeyir olsun, Elnurə, sən də axşamın xeyir olsun.
1: Xəbərləri necə oxuyuramsa, mən fikir vermədim sən studiyaya girəndə, üzrlü say.
2: Sənin canın sağ olsun. Bu radio ümumiyyətlə belədir də, yəni eksprompt hər an, hər ana hazır olmalısan. Sənə də uğurlar arzulayıram.
1: Təşəkkür edirəm.
2: Belə sənin verilişindən, xəbərlərdən istifadə edərək dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, bugün maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Ən sevdiyiniz əşyadan danışacağıq bugün.
1: Aynen,
2: ən sevdiyiniz əşya hansıdır? Mən biləm, çoxunuz bəlkə də telefon deyəcəksiniz. Amma başqa maraqlı cavablar da gözləyirəm sizdən. Sənə bu sual versən?
1: Mənim ən çox sevdiyim əşyam qələm.
2: Qələmin.
1: Qələmim çox sevirəm.
2: Sən işinlə bağlı da
1: yəqin. Bəli, mən qələmi çox sevirəm. Hətta adımla bağlı da bir qələmim var ki, mən hər efirə çıxanda onu özümlə daşıyıram. Mən qələmi ən çox sevdiyim əşyalar sırasına daxil edirəm.
2: Odur ki, siz də bizə yaza bilərsiniz. Birazdan mən daha ətraflı bu barədə məlumat verəcəm. Elnurə, sənə uğurlar.
1: Təşəkkür.

0: İş saati bitti.
1: Eve kaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Həftənin daha bir gününü geridə qoyuruq. Bilirəm, bir çoxunuz hazırda yoldasınız, bəziləriniz tıxacdasınız, bəziləriniz isə artıq evə doğru yol alırsınız. Ümid edirəm ki, günün bütün yorğunluğunu bu 2 saat ərzində birlikdə geridə qoyacağıq. Çünki sizi həm çox yaxşı musiqilər, həm maraqlı xəbərlər, həm də səmimi söhbətlər gözləyir. Əgər seçiminiz bu axşamda Real FM və Evə Qayıdanlar klubudursa, deməli, yol yoldaşınız bizik. Xoş gəlmişsiniz. Bugün isə çox maraqlı bir mövzumuz var. Hər kəsin ayrılmaq istəmədiyi, özünə görə xüsusi dəyər verdiyi bir əşya olur. Bəzən onun maddi dəyəri də olmur, amma mənəvi dəyəri hər şeydən böyük olur. Bəs sizin üçün ən dəyərli əşyanız hansıdır və niyə o əşyanın arxasında nəyə dayanır ki, siz onu ən sevdiyiniz əşya kimi görürsünüz? Fikirlərinizi bizimlə bölüşün. WhatsApp üzərindən 077-710-7107, şəhər telefonumuz 404-1594-dür, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın, zəng edin və bərabər biz bu mövzunu müzakirə edək. Verilişimizin faydalı sponsorundan sizə danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Bu axşam yolunuzu musiqi ilə, söhbətlə və xoş əhval ruhi ilə biraz qısalda bilərik. Günün yorğunluğunuzu bizimlə çıxarın. Evə Qayıdanlar klubu başlayır. Mövzumuz belədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Ən sevdiyiniz əşyadan danışırıq bugün. Və niyə? Nəyə görə o sizin ən sevdiyiniz əşyanızdır? 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir və 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun. Və artıq mesaj gəlməkdədir. 39-32 nömrəli abunəçi yazır. Ən sevdiyim əşyam paltar yuyan maşınımdır. 39-32 nömrəli abunəçi. Hə, xanımların yəni ən sevdiyi əşyalardan biri hesab etmək olar. Düzdür, indi bir çoxları bilirəm ki, bugün həm də mobil telefonlarını ən sevdiyi əşya olaraq təqdim edəcəklər. Amma daha maraqlı cavablar, biraz məzəli də ola bilər cavablarınız, biraz düşündürücü də ola bilər. Yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə və şəhər nömrəmiz 404-1594-dür. Həm danışaq, həm mesaj yazın, hörməti dinləyəcəmiz və bərabər çox maraqlı bir axşam keçirtmiş olaq. Ən sevdiyiniz əşyadan danışırıq. Axşamınız xeyir olsun.

Murat Boz və Soner Sarıkabadayı, iki mədəni insan, Real FM-də və Qaydanlar Klubunda axşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-də və Qaydanlar Klubunu dinləyirsiniz və paytaxt Bakıda saat 7-ə 15 dəqiqə işləyir. Bizə yeni qoşulanlar axşamınız xeyir olsun. Ola bilər kimsə radionu indi açdı və yaxud da ki, indi hələ işdən çıxıb və sevimli radiosunu, sevimli proqramını dinləyir. Aramıza xoş gəlmişsiniz. Bugün hər birimizin həyatında xüsusi yer olan bir əşyadan danışırıq. Elə bir əşya ki, bəlkə də heç bir maddi dəyəri yoxdur sizin üçün və ümumiyyətlə heç kim üçün. Amma siz onu heç nəyə dəyişməzsiniz. O nədir və niyə sizin üçün bu qədər dəyərlidir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bugün ən sevdiyiniz əşyadan danışırıq. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir. Sizə bir-iki xəbər çatdıracam, sonra isə sizdən gələn mesajlar var, onları oxuyacam. İlk xəbərim çimərliklərlə bağlı olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Belə ki, çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb, Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti necə olacaq? Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Sabah, yəni iyulun 1-də şimal qərb küləyi əsəcək və dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində, yəni Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbada 20-21, cənub çimərliklərində, yəni Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Cənub tərəfdə daha çox isti var. Odur ki, hamınıza yaxşı istirahətlər arzulayıram indidən, hörmətli dinləyicilərimiz. Düzdür, sinoptiklər bugünə və sabaha yağış vəd etmişdilər, amma hələ ki yağışdan əsər əlamət yoxdur. Olmasın, çünki artıq iyunun son günüdür və sabah yayın ikinci ayına keçid alırıq. Biz yay istəyirik, hörmətli dinləyicilərimiz, elə deyilmi? Sizdən gələn mesajlar var, 48-27 yazır. Mənim üçün ən dəyərli əşya atamın mənə hədiyə etdiyi qol saatıdır. İllər keçsə də hələ də taxıram. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Bəli, bəzən valideynlərimizin, bizə əziz doğma olan insanların hədiyələrini biz çox qoruyuruq çalışdığımız qədər. Amma bəzən də olur ki, biz onları itiririk və çox məyus oluruq buna görə də. Mən hələ də uşaqlıq oyuncağımı saxlayıram. Evdəkilər deyir at, amma mən atmıram. 1504 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Hə, üstü hələ toz bassa da belə. Nənəmin Qurani Kərimi var məndə. Onu evimizin ən hörmətli yerində saxlayıram. Qurani Kərim amma əşya deyil, o bir kitabdır. Hörmətli dinləyicimiz 96-31. Ən dəyərli əşyam oğlumun ilk çəkdiyi rəsimdir. Çərçivəyə saldırmışam. Hər gün baxıram. 70-48 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Atam rəhmətə gedəndən sonra köhnə eynəyi var, onu istifadə etmirəm, amma onu qoruyuram deyə 28-19 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Təşəkkür edirəm sizə. Biraz hətta deyərdim ki, təsirli mesajlar da var bugün, hörməti dinləyicilərimiz. Əslində, mən mövzunu daha çox fikirləşirəm ki, əyləncəli, məzəli cavablar işlərəm, amma gördüyünüz kimi biraz təsirli, biraz düşündürücü və nostalji mesajlar da hətta oxuyuram. Siz də yaza bilərsiniz bizə. 077-710-71-07 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Zəng edin, danışaq, söhbət edək, tanış olaq, WhatsApp-dan yazın bizə və ən sevdiyiniz əşya nədir? Bu barədə bizə məlumat verin və bərabər bu axşamı keçirdək, hörməti dinləyicilərimiz. Bir mədəniyyət xəbərim var. İyulun 29-unda, növbəti ayın 29-unda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Avqustun 3-nədək davam edəcək festivalda beynəlxalq miqyasda tanınmış ifaçılar, musiqi kollektivləri Qəbələdə bir araya gələcək. Azərbaycanla yanaşı musiqi bayramında Avstriya, Qazaxıstan, Moldova, Özbəkistan və Vyetnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak edəcəklər. Beynəlxalq Musiqi Festivalı dediyim kimi avqustun 3-ünə qədər davam edəcək və 2009-cu ildən keçirilən Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı illərdir ki, dünya musiqisinin müxtəlif simalarını bir məkanda toplayaraq beynəlxalq mədəni dialoqun önəmli ünvanına çevirə bilir. Bu musiqi platforması təkcə klassik əsərlərin təntənəsi deyil, eyni zamanda xalqları birləşdirən, sərhədləri aşan, musiqi ilə dolu unudulmaz anlarla yadda qalan mədəniyyətlər arası bir körpüdür desək, yəqin yanılmarıq. Ənənəyə uyğun olaraq
layihəsində təşkil edilən bu beynəlxalq mədəniyyət tədbiri bu ildə parlaq ifalar vəd edir. Festival günlərindəki konsert proqramlarına giriş sərbəstdir. Növbəti mahnı fasiləsinə ayrılacağı hal-hazırda hörmətli dinləyicilərimiz Zami qoxusun, Duman söyləsin, davamında reklamlardır, reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

0: Reklamlardan sonra Natəvan oxudu, Əşi özü bilər mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda. Bugün mətbuatın diqqətində olan və ən çox baxır sayı toplayan xəbərlər siyasında Türkiyədə yayımlanan Yeraltı serialının baş rollarını canlandıran Deniz Can Aktaş və Devrim Özkan'ın əl-ələ görüntülər olub. Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, daha öncə bununla bağlı iddialar yayılmışdı, amma tam təsdiqini tapmamışdı xəbər. Lakin onlar bu dəfə New York'da əl-ələ görüntülənibilər. Qeyd edək ki, Devrim Özkan ekran işində Ceylan, Deniz Can Aktaş isə Ali Haydar obrazını canlandırırlar və bugün nəinki Azərbaycanda, hətta Türkiyə mətbuatında da bu xəbər günün manşetinə çevrilib. Filmin baş qəhrəmanları New York'da əl-ələ görüntülənibilər. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Evə Qaydanlar klubunu dinləyirsiniz. Elə bir əşya varmı ki, onu atmağa heç vaxt ürəyiniz gəlməyib, bəlkə köhnədir, bəlkə istifadə etmirsiniz, amma yenə də ondan ayrıla bilmirsiniz. Səbəbini də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Ən sevdiyiniz əşyanızdan danışıram. 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. Canlı danışmaq üçün 404-1594 və 077-710-7107 nömrəsində də mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Dinləyicilərimiz yazırlar bizə. Mənim üçün ən qiymətli əşya toy üzüyümdür. Qiyməti yox, mənası böyükdür. 61-95 nömrəli abunəçi. Əlbəttə ki, toy üzüyü məncə çox önəmlidir və unudulmaz bir ziynət əşyasıdır. Bugün biz sizin ən sevdiyiniz əşyadan danışırıq. İlk maaşımla aldığım telefon işləmir, amma yenə də şkafdadır. Atmağa əlim gəlmir. 43-72 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Bir köhnə radiomuz var idi. İndi işləmir, amma onu atmıram. 85-30 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Mənim də elə bir radiom var. Anamın əl işi olan süfrə bizim evin ən dəyərli əşyasıdır. Evimizi dəyişsək də o həmişə bizimlədir. Hələlik bu qədər mesajlarınız. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır. 404-1594 şəhər nömrəmizdir, hörməti dinləyəcəmiz. Gəlin, bugün söhbət edək, ünsiyyət quraq, zəng edin, tanış olaq, söhbət edək, ən sevdiyiniz əşyadan danışın bizə və niyə görə sizin ən sevdiyiniz əşyanızdır. 404-1594 və 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Növbəti mahnı fasiləsinə gəlin, ayrılaq. Elçin Cəfərov oxusun, bezdim söyləsin. Real FM-də evə qaydanlarda tıxacdan bezənlər üçün bezdim.
1: Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş. Ən sonunda şəkilli öpüş.

faizini. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri adımlanmaz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün sizin sevdiyiniz əşyadan danışırıq. Çünki bəzi əşyalar sadəcə əşya deyil, o bizə nələrisə xatırladır. Bəs sizin üçün ən çox xatirəsi olan əşya hansıdır? Onu hər görəndə nəyi xatırlayırsınız? Bugün bu barədə biz danışırıq. Bizə 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz və bizim WhatsApp nömrəmiz budur. 404-1594-də bizim şəhər nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın. Mənim üçün ən dəyərli əşya ailə albomumuzdur. Telefonda şəkillər silinə bilər, amma albom tam başqa bir hissdir deyə 3168 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Sizin üçün bəs nədir, hörmətli dinləyicilərimiz, ən sevdiyiniz əşyanız? Axşamınız xeyir olsun, öz əl işimdir. Köhnəli bama atmıram. 2436 nömrəli abunəçi. Təşəkkür edirəm sizə də. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bir xəbərim var sizə, onu paylaşacağım sizə. Nəinki dünyada, eləcə də Azərbaycanda böyük maraqla izlənilən Michael Jackson'ın həyatından bəhs edən Michael filmi dünya kinosu tarixində bioqrafik filmlər janrında kassa yığımlarına görə yeni rekord müəyyən edib. Bildirilib ki, bu il ekranlara çıxan filmin dünya üzrə ümumi yığımı artıq $977 milyon keçib. Və bununla da bioqrafik filmlər arasında Michael filmi ən çox qazanan filmlər siyasındadır. Ümumiyyətlə, Michael Jackson həm də elə bir star, elə bir ulduzdur ki, o dünyasını dəyişəndən sonra da albom satışı ilə də çox qazanmışdı. Mən bilmirəm, o pullar hara gedir, amma hər halda bir yerə gedir. Saat artıq Bakıda neçədir? 7-yə qalır. 16 dəqiqə hörməti dinləyəcəyimiz. Birazdan xəbərlərin vaxtıdır ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları eşidəcəksiniz və xəbərlərdən sonra bizim ən sevdiyiniz əşya mövzusunda sizdən gələn fikirləri oxumağa davam edəcəyik. Bizə zəng də edə bilərsiniz. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörməti dinləyəcəyimiz. Yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər. Birazdan yenə də sizə təqdim olunacağı hələlik isə Röya oxusun. Biri var, yeri gəlmişkən Röya dünən bir xəbərin anonsunu etdi. Avqust ayının əvvəllərində Röya Yaşıl Teatrda konsert verəcək. Bu, Röya yaradıcılığında bir ilkdir. Yəni, avqustun əvvəlində konsert vermək həm də ilk olması ilə rəğmən, həm də düşünürəm ki, bir riskdir. Çünki avqust ayında hamı orada-burada olur da, yəni bölgələrimizdə, Azərbaycandan kənar, amma Bakıda olanlar da var. Yəqin onlar üçün xüsusi bir yay konserti hazırlayıb. Odur ki, gözəl bir yay axşamı üçün Röyanın avqust konsertini gözləmək lazımdır. Biri var mansı səslənir, mahnını əvvələ alırıq və səsləndiririk. Azərbaycanın xalq artisti Röya, biri var hal-hazırda Real FM-də.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manatadək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: mövzusu.
1: Ceyhun Bayramov itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın başı direktoru ilə görüşüb. İran Fransaya xəbərdarlıq etdi. Manuel Neuer Almanya milisindəki karyerasını başa vurdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın başı direktoru Katrin Bomberg ilə görüşüb. Görüşdə itkin düşmüş şəxslərin taliyin müəyyənləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiya ilə əməkdaşlıq müzakirə olunub. Nazir Ermənistan hərbi təcavüzü nəticəsində təxminən 4000 azərbaycanlının taliyinin hələ də naməlum qaldığını bildirib və bu məsələnin prioritet humanitar istiqamət olduğunu vurğulayıb. Kütləvi məzarlıqlar və xatirələri ilə bağlı məlumatların təqdim edilməsi vacibliyi qeyd olunub. Tərəflər sülh sazişi çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini bildiriblər. Ceyhun Bayramov həmçinin 44 günlük vətən müharibəsindən sonra aparılan axtarışlar nəticəsində aşkarlanan 2000-dən çox erməni hərbiçisinin cəsədinin qarşı tərəfə təhvil verildiyini diqqətə çatdırıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 21 iyun tarixində keçirilən ümumorta təhsil səviyyəsi üzrə müxtəlif növ imtahanların nəticələri elan edilib. Abituriyentlər imtahan nəticələri haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə imtahana buraxılış vərəqəsində verilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai bildirib ki, ölkəsi Hörmüz boğazı ilə bağlı maraqlarını qorumaq üçün bütün zəruri addımları atacaq. O qeyd edib ki, İran gəmilərin boğazından keçidi ilə bağlı Omanla məsləhətləşmələri davam etdirəcək və bu məsələyə, o cümlədən Fransa kimi ölkələrin müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur. Bəqai həmçinin Amerika ilə anlaşma memorandumundan sonra neft və neft məhsullarının satışının da artacağının asanlaşacağını bildirib. Manuel Neuer Almanya milisindəki karyerasını başa vurduğunu təsdiqləyib, o Dünya Çempionatı 2026-nın 16-da bir finalında Paraqvayla penaltılar seriyasında məğlubiyyətdən sonra milli komandada son oyununu keçirdiyini bildirib. 40 yaşlı qapıçı daha əvvəl 2024-cü ilin avqustunda yığmadan getdiyini açıqlasa da, Dünya Çempionatı üçün yenidən komandaya qayıtmışdı. Qeyd edək ki, Neuer Almanya milisində ümumilikdə 128 oyun keçirib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Evə qayıdanlar klubu efirimizi davam etdirir. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Tam bu mövsümün mahnısını səsləndirdim sizə, hörməti dinləyəcəmiz. Bulaq suyu, dağ havası, Dərviş bənddən dinlədiniz. Bu məşhur retro mahnını rock versiyada. Axşamınız xeyir olsun. Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir, hörməti dinləyəcəmiz. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Biz yola saldığımız saatda maraqlı xəbərlər, yaxşı musiqilər mövzuna bağlı WhatsApp-lar oxuduq. Bu saatda da biz bu dediklərimi təkrar edə bilərik. Amma fərqli musiqilərlə, başqa xəbərlərlə və sizdən gələn yeni mesajlarla. Çünki bugün mövzumuz, hörməti dinləyəcəmiz, belədir. Ən sevdiyiniz əşyanızdan danışırıq və mənə elə gəlir ki, ən bahalı əşya həmişə ən dəyərli olmaya bilər. Bəzən kiçik bir hədiyə, köhnə bir saat və ya bir şəkil insan üçün hər şeydən qiymətli olur. Sizin belə bir əşyanız varmı, hansı ki, o sizin üçün çox dəyərlidir və onu qoruyursunuz, hətta illər keçməsinə baxmayaraq o sizin ən sevimli əşyanızdır, bəlkə kimdənsə xatirədir və yaxud da ki, bilmirəm, xoşdursunuz da o əşyanızı və bəlkə də hər kəsin bunu heç kimə vermərəm dediyi bir əşyası da olur. Və sizinki hansıdır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 ən sevdiyiniz əşyanızdan danışıram. 93-74 yazıb ki, salam, məndə köhnə telefonu var, onu atmağa yazığım gəlir. Rüstəm yazdı, göndərdi, hətta yazığım gəlir. Niyə yazığınız gəlir? Amma olur da, belə də olur. Bəzən adama əşya o qədər doğma olur ki, yəni doğrudan da bəzən bu məişət əşyalarında olur, mətbəx əşyalarında olur. İllərlə, məsəl üçün, sən o əşyadan istifadə edirsən və o qədər sənə rahatdır ki, onu istifadə etmək, əlin öyrəşib deyək ki, və nə qədər yeni icadlar çıxsa da, o sənin ən sevimli əşyan olur. Yəni, mövzunu hər tərəfə yönətmək olar. Qadınlar da cavab verə bilər bu mövzuya. Bəylər də ayrı bir mövzuda cavab verə bilər. Buyurun, bizə zəng də edə bilərsiniz. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir və 077-710-7107 şəhər nömrəmiz, WhatsApp nömrəmizdir, hörməti dinləyəcəyimiz. Yaza bilərsiniz, ən sevdiyiniz əşyadan danışırıq bugün, saat 8-ə kimi bərabərik. Bizim verilişimizin sponsoru da var, hansı ki, mən hər gün sizə bu sponsordan, sadəcə bir sponsor deyil, bu bir faydalı məlumatdır deyə düşünürəm, hörməti dinləyicilər. Çünki verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. İndi hal-hazırda bizi dinləyənlər arasında nə qədər insanlar var ki, evini dəyişmək istəyir, daha yaxşı, daha konfortlu bir evdə yaşamaq istəyir. Məncə, əgər bu anonsu eşidirsinizsə, bu xəbəri eşidirsinizsə, bu elə-belə deyil. Bu sizin şansınızdır. Çünki həm prestijli, həm də rahat bir yaşam üçün Imperial Residence ideal bir seçimdir. Dünyaca məşhur memarları layihələndirib bu layihəni. Imperial Residence və bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə, bu çox önəmlidir. Mən məsəl üçün dəfələrlə rastıma çıxıb ki, insanlar var, onlar adi köhnə binalarda qalırlar və onların şəraiti yoxdur avtomobilini park etmək, elə həyətdə saxlayırlar, amma görürsünüz, özəl giriş sistemi, üstəqəl avtomobilləriniz də qorunur, 24/7 mühafizə sistemi ilə, konfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir, hörməti dinləyəcəyimiz. Üstəqəl Imperial Residence-dən əsas məsələ, mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə evinizi alırsınız, hətta elə ödəniş edin, keçin oturun. Sağlıqla. Əgər ətraflı məlumat almaq istəsəniz, 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Verilişimizin sponsoru Imperial Residence, minnətdarım. Növbəti mahnı fasiləsində ayrılaq mı? Burcu Günəş olsun, anıları yak söyləyəcək. Davamında maraqlı xəbərlər, yaxşı mahnılar və sizdən gələn mesajlara davam.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Bengü, Kuzum mahnısı reklamlardan sonra Real FM'de Eve Qayıdanlar klubunda daha çox musiqi, maraqlı xəbər və maraqlı mövzumuz. Hörməti dinləyəcəyimiz bugün sizin ən sevdiyiniz əşyanızdan danışırıq hörməti dinləyəcəyimiz. Yürək nə yazdılar bizə? Salam, bugün mənim ad günümdür. Nə gözəl, təbrik edirəm sizi hörmətli 1166 nömrəli abunəçi ürəkdən ad gününüz mübarək olsun və bu günü bizimlə paylaşırsınızsa nə xoş bizə. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzuluram. Deyir ki, dinləyicimiz, birinci maaşıma özümə telefon aldım. İşləmir, amma şkafda durur, mənə çox dəyərlidir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Təbrik edirəm sizə hər şeydən öncə bir daha ad gününüz münasibəti ilə, hörməti dinləyicimiz. Bəzən belə olur, bəzən ilklər unudulmur, ilk avtomobil, ilk mobil telefon və s. və ilaxır. Və bugün ən sevdiyiniz əşya mövzusunda hörməti dinləyicimiz mesajlarınızı hələ də yazıb göndərə bilərsiniz. Çünki biz saat 8-ə kimi buradayıq, Real FM-dəyik, Evə Qayıdanlar klubundayıq. Sizin ən sevdiyiniz əşyadan danışırıq hörməti dinləyicilərimiz. Telefon, avtomobil, zinət əşyası, yoxsa tamamilə başqa bir şey də ola bilər. Bugün öyrənmək istəyirik həyatınızdakı ən dəyərli əşya hansıdır və niyə məhz o? Sual əslində sadədir, amma cavablar çox maraqlı ola bilər. Həyatınızda elə bir əşya varmı ki, onu itirsəniz doğrudan da çox kədərlənərsiniz. O nədir və sizin üçün hansı məna daşıyır? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz mesajlarınızı və 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. 58-41 yazır, mənim ən dəyərli əşyam anamın mənə bağışladığı üzüktür. Çox bağlı deyil, amma heç vaxt çıxarmıram. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Allah ananıza can sağlığı versin. Ən dəyərli əşyam toy şəkillərimizin albomudur. Hərdən açıb baxırıq. Gözəl hissdir. 82-16 nömrəli abunəçi yazdı göndərdi. Bayaq ad günü olan dinləyicimiz adı Sadidir. Deyir ki, çəkmək istəyirəm ki, məni radioda təbrik edirlər. Yenidən təbrik edə bilərsinizmi? Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Sadi, mən sizin ad gününüzü ürəkdən təbrik edirəm. Mübarəkdir. Yeni yaş sizə yeni uğurlar, yeni sevinclər gətirsin. Sağlam can olsun, ən əsas budur. Çünki insanın canı sağlam olanda o bir çox işlərini belə rahatlıqla görə bilir. Bir də adi başımız ağrıyanda artıq əhvalımız olmur. Bir dişimiz ağrıyanda deyir ki, evdən bayrə çıxmıram, dişim ağrıyır, başım ağrıyır. Ona görə də sağlam can bu şablon arzudur bəlkə də, amma dərindən fikirləşəndə və kimə bildirəndə isə bu arzunu, bunu heç də standart bir arzu kimi qələmə verməsin. Bu ən vacib arzulardan biridir. Ona görə mən sizə canınızın sağlam olmasını arzuluram. Bilməm neçə yaşınız var. Subaysız, ailəlisiz, ailəlisizsə Allah ailənizi qorusun. Subaysınızsa tezliklə gözəl bir toy etməyi, evlənməyi, ailə həyatı qurmağı. Bilmirəm, arzular çoxdur. Təbrik edirəm. Sizi sadə bir daha ad gününüz mübarək olsun. Görək nə yazırlar? Oğlumun uşaq vaxtı mənə hədiyyə etdiyi bir fincan var. Çatlayıb, amma atmağa əlim gəlmir. 61-42 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Ən dəyərli əşyam onun içində avtomobilim deyil, içində astığım balaca təsbehdir. Onu rəhməti babam vermişdi. 37-04 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Görsünüzmü, bəzən bizə doğma olan insanların hədiyyələri o qədər doğma olur ki, hətta bizim bahalı əşyamız o qədər dəyərli olmur. Dinləyicimiz indi deyir ki, avtomobilim deyil ən bahalı əşyam. Amma onun içində, avtomobilin içində astığım rəhmətli babamdan qalan təsbehdir. Halbuki təsbehin qiyməti avtomobillə müqayisədə çox aşağıdır, amma o təsbeh ona daha dəyərlidir. Bax, bugün mövzumuz elə budur, hörməti dinləyəcəmiz. Sizin üçün ən dəyərli əşya hansıdır və niyə görə siz onu ən dəyərli hesab edirsiniz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi hələ ki açıqdır və bizim şəhər nömrəmiz də var, 404-1594 şəhər nömrəsində, hörməti dinləyicilərimiz. Sabahla bağlı hava haqqında məlumat açılıb. Gəlin baxaq görək iyulun ilk gününün havası necə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu sabah Bakıda gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrinə gəlincə, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə yağıntıların bəzi yerlərdə güclənəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu bölgələrimizdə gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir, hörmətli dinləyicilərimiz. Yeni ayınız da elə indidən mübarəkdir, qoy bu gələn ay, yeni ay sizə uğurlar, bol ruzi bərəkət gətirsin. Amin inşallah. Saat neçədir? Saat artıq 8-ə 27 dəqiqə qalıb. Təklif edirəm ki, Aysel Teymurzadəni dinləyək, onun ifasında Sən mahnısı, sözləri Cəlal Qurbanov, musiqisi Kemal müəllimə məxsus Sən, Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilərimiz, Madonna'dan super bir hit dinləmiş oldunuz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda. İllər keçsə də bəzi mahnılar heç bir zaman köhnəlmir, bəzi mahnılar heç bir zaman dəbdən düşmür. Bax, bu mahnı o mahnılardan biri idi. Eşitmiş oldunuz Real FM Evə Qaydanlar klubunda. Biz bu axşam ən sevdiyiniz əşyadan danışdıq. Müxtəlif cavablar aldıq. Kimsə üzüyündən danışdı, kimsə foto albomundan danışdı, kimsə avtomobilindən deyil, amma avtomobil içində olan əşyadan danışdı bizə. Hər bir insan üçün bu mövzunun cavabı dəyişir, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, diqqətinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun ki, bugünkü mövzuya da biganə qalmadınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabah yenə eyni saatda, axşam 6-da Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşəcəyik. Verilişimizin sponsoru Imperial Residence şəhərin mərkəzində yerləşən və Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence burada arzulayıram hamımızın evi olsun. Çünki çox yüksək xidmət və sərfəli şərtlərlə Imperial Residence bizə möhtəşəm təkliflər edir. Əlavə məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hələlik, hər kəsə xoş axşamlar. Sizinlə Kazım Sübhan idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Niderland mina problemini müzakirə edib. Diplomatik qəbulda qida zəhərlənməsi baş verib. Təmiz idman uğrunda forma keçirilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi və Azərbaycan İdman Akademiyasının təşkilatçılığı, UNESCO-nun idmanda dopingə qarşı beynəlxalq konvensiyasının tərəfdaşlığı ilə təmiz idman uğrunda forumu keçirilib. Forumun məqsədi təmiz idman prinsiplərinin təşviqi, ədalətli rəqabətin qorunması, idmançıların sağlamlığının müdafiəsi və antidoping sayəsində maarifləndirmənin gücləndirilməsi olub. Tədbir çərçivəsində qlobal antidoping sistemi və beynəlxalq əməkdaşlıq mexanizmləri müzakirə olunub, daha sonra mütəxəssislər paneli işə başlayıb. Minalar əleyhinə Azərbaycan kampaniyası İctimai Birliyi nümayəndələri və Niderlandın Azərbaycandakı səfiri Marian de Jong mina çirklənməsinin humanitar nəticələrini və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin qlobal mina əleyhinə fəaliyyət üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq gələcək layihələri müzakirə ediblər. İsrailin müstəqillik günü münasibəti ilə Kişinyovdakı otellərin birində keçirilən tədbirdə zəhərlənmə hadisəsi baş verib Moldova Xarici İşlər Nazirliyinin bir neçə əməkdaşı tibbi yardım üçün müraciət edib. Baş nazirin müavini və Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Mikhail Papşo isə özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib. Moldova Milli Səhiyyə Agentliyi bildirib ki, tədbirdə ümumilikdə 26 nəfər zərər çəkib. İspaniya millisi müdafiəçisi Alexandro Grimaldo Madrid Atletikosuna transfer olunub, 30 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalanıb. Transferin dəyəri bonuslar istisna olmaqla təxminən 20 milyon avrodur. Qeyd edək ki, Grimaldo 2023-cü ildən Bayer-də çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 20-21 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 iyun dramaturgiyamızın banisi, ictimai xadim Mirzə Fətəli Axundzadənin doğum günüdür. O 1812-ci ildə Şəkidə dünyaya göz açıb. Qohumu Axund Hacı Ələsgər Fətəlinin ruhani olmasını istəyib və 1832-ci ildə onu Gəncəyə aparıb. O, burada məntiq və fiqh elmlərini, eləcə də dahi şair Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq sənətini öyrənib. Bu görüş Mirzə Fətəlinin həyat və yaradıcılığına ciddi təsir göstərib. O, yaradıcılığına şeirlə başlayıb. Yazıcı Azərbaycan ədəbiyyatında azad düşüncə tərzinin ən böyük nümayəndəsidir. Axundzadə ikinci qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət verib. Onun səhifələrində Vəkili Milləti Naməlum imzası ilə məqalələr dərc etdirib. Yazıcı Şərqdə ilk dəfə dram janrında əsərlər yaradıb. Onun Təmsilat adı altında birləşdirilmiş 6 komediyası 1859-cu ildə Tbilisi-də nəşr edilib. Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarında Azərbaycan qadınlarının timsalında ilk dəfə Şərq qadınlarına səhnə obrazları yaradılıb. O Hacı Qara, Dərviş Parisi Partadır, Mürafiə Vəkillərinin Hekayəti, Aldadılmış Kəvakib və digər məşhur əsərlərin müəllifidir. Mirzə Fətəli Axundov 1878-ci ildə Tbilisi-də vəfat edib və köhnə müsəlman qəbristanlığında dəfn olunub.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.

0: sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə... Hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Niderland mina problemini müzakirə edib. Diplomatik qəbulda qida zəhərlənməsi baş verib. Təmiz idman uğrunda forma keçirilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi və Azərbaycan İdman Akademiyasının təşkilatçılığı, UNESCO-nun idmanda dopinqa qarşı beynəlxalq konvensiyasının tərəfdaşlığı ilə təmiz idman uğrunda forumu keçirilib. Forumun məqsədi təmiz idman prinsiplərinin təşviqi, ədalətli rəqabətin qorunması, idmançıların sağlamlığının müdafiəsi və antidoping sayəsində maarifləndirmənin gücləndirilməsi olub. Tədbir çərçivəsində qlobal antidoping sistemi və beynəlxalq əməkdaşlıq mexanizmləri müzakirə olunub, daha sonra mütəxəssislər paneli işə başlayıb. Minalar əleyhinə Azərbaycan kampaniyası İctimai Birliyi nümayəndələri və Niderlandın Azərbaycandakı səfiri Marian de Jong mina çirklənməsinin humanitar nəticələrini və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin qlobal mina əleyhinə fəaliyyət üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq gələcək layihələri müzakirə ediblər. İsrailin müstəqillik günü münasibəti ilə Kişinyovdakı otellərin birində keçirilən tədbirdə zəhərlənmə hadisəsi baş verib Moldova Xarici İşlər Nazirliyinin bir neçə əməkdaşı tibbi yardım üçün müraciət edib. Baş nazirin müavini və Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Mixail Papşo isə özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib. Moldova Milli Səhiyyə Agentliyi bildirib ki, tədbirdə ümumilikdə 26 nəfər zərər çəkib. İspaniya millisi müdafiəçisi Alexandro Grimaldo Madrid Atletikosuna transfer olunub, 30 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalanıb. Transferin dəyəri bonuslar istisna olmaqla təxminən 20 milyon avrodur. Qeyd edək ki, Grimaldo 2023-cü ildən Bayerdə çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung 2017-ci ildə təqdim etdiyi Galaxy S8, Galaxy S8 Plus və Galaxy Note 8 modelləri üçün gözlənilmədən yeni proqram yeniləməsi buraxıb. Rəsmi dəstəyi illər əvvəl başa çatan bu smartfonlar ABŞ-də Verizon operatorlarının istifadəçiləri üçün yenidən yenilənməyə başlayıb. Yeniləmə yalnız sistemin sabitliyini və gündəlik istifadə zamanı performansını yaxşılaşdırmağa yönəlib. Sony Avropadakı PlayStation istifadəçiləri üçün gözlənilməz qərar qəbul edib. Şirkət bildirib ki, 1 sentyabr 2026-cı il tarixindən etibarən studio kanala məxsus filmlər və seriallar bəzi Avropa ölkələrində PlayStation Store kitabxanasından silinəcək. Buna səbəb məzmun lisenziyalaşdırma müqavilələrinin başa çatmasıdır. Nəticədə istifadəçilər əvvəllər pul ödəyərək aldıqları məzmunlara artıq giriş əldə edə bilməyəcəklər. Avstraliya Facebook, TikTok və Instagrama qarşı təzyiqi artırır. Yeni qərara əsasən, 16 yaş məhdudiyyətinə əməl etməyən sosial media platformaları üçün maksimum cərimə 2 dəfə artırılaraq təxminən 68 milyon ABŞ dollarına çatdırılıb. Hazırda Avstraliyanın Online Təhlükəsizlik Agentliyi Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok və YouTube platformalarının qanuna uyğunluğunu araşdırmağa davam edir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Qazaxıstanlı əmkarı ilə danışıb. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Ramos karyerasını İtaliyada davam etdirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanlı əmkar arasında telefon danışığı baş tutub, söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Türkoloji qurultayın 100 illik münasibəti ilə keçirilən Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Türk Dünyası və Beynəlxalq Əməkdaşlıq mövzusunda panel müzakirə təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan və digər ölkələrdən alimlər iştirak ediblər. Çıxışlarda 1-ci Türkoloji qurultayın Türk Dünyasının elmi və mədəni inkişafındakı rolu, həmçinin türkologiyanın keçdiyi inkişaf yolu müzakirə olunub. 15-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı 29 iyul 3 avqust tarixlərində Qəbələdə keçiriləcək festivalda Azərbaycanla yanaşı Avstriya, Qazaxıstan, Moldova, Özbəkistan və Vyetnamdan musiqiçilər iştirak edəcək. Proqramda simfonik və kamera konsertləri, muğam, xalq rəqsləri, film musiqiləri və balet təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, konsertlərə giriş sərbəstdir. Paytaxtda Hüseyin Cavid prospekti və Ayna Sultanova küçəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə Hüseyin Cavid prospektində işlər iyulun 3-nə dək, Ayna Sultanova küçəsində isə iyulun 6-na dək davam edəcək. Ağ Evin İdarəetmə və Büdcə Ofisinin direktoru Russell Vought bildirib ki, Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlarının ümumi dəyəri təxminən 30 milyard dollar olub, o bu rəqəmin Pentagonun təqdim etdiyi hesablamalara əsaslandığını deyib və əməliyyatın 100 milyard dollardan çox başa gəldiyi barədə iddiaları isə təsdiqləməyib. Portuqaliyalı hücumçu Gonçalo Ramos karyerasını İtaliyanın Milan klubunda davam etdirəcək. O, PSG-dən transfer olunaraq A seriyası təmsilçisi ilə 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb. 75 milyon avro dəyərində olan transfer Milan tarixinin ən bahalı keçidi olub. Qeyd edək ki, Ramos PSG-də 131 oyunda 45 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 20-21 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün

0: ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bu.
1: Bir hədəsən bir dədənsən dəli.
0: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
1: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Qazaxıstanlı əmkarı ilə danışıb. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Ramos karyerasını İtaliyada davam etdirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanlı əmkar arasında telefon danışığı baş tutub, söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Türkoloji qurultayın 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən Türk Dünyası həftəsi çərçivəsində Türk Dünyası və Beynəlxalq Əməkdaşlıq mövzusunda panel müzakirə təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan və digər ölkələrdən alimlər iştirak ediblər. Çıxışlarda 1-ci Türkoloji qurultayın Türk Dünyasının elmi və mədəni inkişafındakı rolu, həmçinin Türkologiyanın keçdiyi inkişaf yolu müzakirə olunub. 15-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı 29 iyul 3 avqust tarixlərində Qəbələdə keçiriləcək. Festivalda Azərbaycanla yanaşı Avstriya, Qazaxıstan, Moldova, Özbəkistan və Vyetnamdan musiqiçilər iştirak edəcək. Proqramda simfonik və kamera konsertləri, muğam, xalq rəqsləri, film musiqiləri və balet təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, konsertlərə giriş sərbəstdir. Paytaxtda Hüseyin Cavid prospekti və Ayna Sultanova küçəsində asfalt örtüyünün yenilənməsi işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə Hüseyin Cavid prospektində işlər iyulun 3-nə dək, Ayna Sultanova küçəsində isə iyulun 6-na dək davam edəcək. Ağ Evin İdarə Etmə və Büdcə Ofisinin direktoru Russell Vought bildirib ki, Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlarının ümumi dəyəri təxminən 30 milyard dollar olub, o bu rəqəmin Pentagonun təqdim etdiyi hesablamalara əsaslandığını deyib və əməliyyatın 100 milyard dollardan çox başa gəldiyi barədə iddialar isə təsdiqləməyib. Portuqaliyalı hücumçu Gonçalo Ramos karyerasını İtaliyanın Milan klubunda davam etdirəcək. O, PSG-dən transfer olunaraq A seriyası təmsilçisi ilə 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıb. 75 milyon avro dəyərində olan transfer Milan tarixinin ən bahalı keçidi olub. Qeyd edək ki, Ramos PSG-də 131 oyunda 45 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Aktrisa Angelina Jolie etiraf edib ki, bütün diqqətini övladlarına yönəltdiyi üçün Brad Pitt-dən boşandıqdan sonra heç kimlə münasibət qurmayıb. Bununla belə Angelina gələcəyə nikbin baxdığını və həyatının yeni mərhələsinə başlamağa hazır olduğunu bildirib. Mən özümü 51 yaşında hiss etmirəm və qocalıq haqqında düşünməyə hələ hazır deyiləm. Hiss edirəm ki, yenidən yaşamalıyam, yenidən azad olmalıyam. Çünki mənə elə gəlir ki, həyat məni bir qədər sındırıb deyə aktrisa etiraf edib. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin səhhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Nəriman bəy hələ də süni tənəffüs aparatına qoşulub. Həkimlərin dediyinə görə səhhətində müəyyən irəliləyişlər müşahidə olunur. Lakin hələlik evə buraxılması və ya palataya köçürülməsi ilə bağlı heç bir söhbət gedə bilməz. Müalicə prosesi davam edir. Azərbaycan bu ilin oktyabrında Maltada təşkil ediləcək Uşaq Eurovizya mahnı müsabiqəsində iştirak etməyəcək. Ölkəmizin bu ilki müsabiqəyə qatılmamasının səbəbi isə açıqlanmayıb. Dünyaca məşhur komediya parodiya franşizası Çox Qorxulu Kino böyük uğur imza atıb. Bu barədə Deadline məlumat yayıb. Franşizanın qlobal kassada əldə etdiyi ümumi gəlir rəsmən 1 milyard dolları ötüb. Ekran işi bu böyük uğura ilk filmin nümayişindən düz 26 il sonra çatıb. Filmin ekranlara yeni çıxan 6-cı hissəsi cəmi 3 həftəyə dünya üzrə 208 milyon dollar toplayıb. Tanınmış türkiyəli tenor Hakan Aysev 7-ci dəfə evlənib. Opera ifaçısı sevgilisi Çağrı öz saatçıları ilə nikah masasına əyləşib. Qeyd edək ki, Hakan ilk dəfə 1988-ci ildə ailə qurub. 2000-2008-2009-2016-18-ci illərdə olmaqla ifaçı daha əvvəl 6 dəfə rəsmi nikaha daxil olub və qısa müddət sonra boşanıb.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Peşə təhsilində dövlət sifarişi üzrə illik təhsil xərcləri yeniləndi. İsrailin Livana hücumları davam edir. Dünya çempionatı 2026, Fildişi sahili, Norveç matçı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Peşə təhsili ixtisasları üzrə dövlət sifarişi əsasında hər bir təhsil alana düşən illik təhsil xərclərinin məbləği yenilənib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Baş nazir həmçinin mədəniyyət sahəsində layihələrin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi barədə də qərar imzalayıb. Azərbaycan-Belarusla bütün sahələrdə münasibətləri dostluq və qardaşlıq, faydalı və tərəfdaşlıq ruhunda inkişaf etdirmək niyyətindədir. Bunu Baş nazirin müavini Samir Şərifov bildirib. Onun sözlərinə görə iki ölkə arasında ticari iqtisadi əməkdaşlıq dinamik inkişaf edir, qarşılıqlı ticarətin, investisiyaların və sənaye kooperasiyasının genişləndirilməsində xüsusi önəm verilir. Sonda Baş nazirin müavini Azərbaycan hökuməti adından Belarus xalqını Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib, ölkəyə sülh, rifah və tərəqqi arzulayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 21-də keçirilən Azərbaycan Dili Fənni üzrə test imtahanın cavablarını elan edib. Nəticələr Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib və iştirakçılar onları şəxsi məlumatları ilə əldə edə bilərlər. İmtahan iştirakı nəzərdə tutulan 1416 nəfərdən 92-si imtahana gəlməyib. 214 və 214A nömrəli marşrut xətlərində müasir avtobuslar fəaliyyət göstərəcək, ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Ramana qəsəbəsinin Şuşa şəhərci yaşayış massivini Cəmşid Naxçıvanski küçəsi ilə əlaqələndirən 214 nömrəli və qəsəbənin Fərrux Qayıbov küçəsini Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi ilə əlaqələndirən 214A nömrəli şəhər ətrafı avtobus marşrutları üzrə keçirilən müsabiqənin nəticəsinə əsasən iyulun 1-dən yeni daşıyıcı xəttin istismarını həyata keçirəcək. 214 nömrəli marşrut xəttində 15, 214A nömrəli marşrut xəttində isə 8 müasir ekoloji cəhətdən CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobus fəaliyyət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 65 qəpik təşkil edəcək.
1: İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 4278 nəfərə çatıb. Livan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, 2 martdan bəri İsrail hücumlarında ölənlərin sayı 21 nəfər artaraq 4278-ə çatıb, 12196 nəfər isə yaralanıb. Atəşkəslə bağlı razılaşmaya baxmayaraq, İsrailin Livana hücumları davam edir. 2026-cı il Dünya Çempionatında 16-1 final mərhələsinin növbəti oyununa start verilib, hal-hazırda Fildişi sahili və Norveç milliləri üz-üzə gəlir. Bu cütün qalibi 8-1 final mərhələsində Braziliyaya rəqib olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 20-21 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 yıl boks əfsanəsi Mike Tyson'da olub. 1966-cı ildə Amerikada dünyaya gələn Mike Tyson boks tarixinin ən qorxulu və ən məşhur ağır çəki döyüşçülərindən biri hesab olunur. Cəmi 20 yaşı olarkən dünya ağır çəki çempionu adını qazanaraq bu rekordu bugünə qədər əlində saxlayır. Peşəkar karyerasında 58 döyüşə çıxıb, 50 qələbə qazanıb. Bu qələbələrin 44-ü nokautla əldə olunub və ona Dəmir Mike adı qazandırıb. Sürəti, gücü və aqressiv döyüş üslubu sayəsində rəqiblərinin çoxunu ilk raundlarda məğlub etməyi bacarıb. Karyerasından sonra filmlərdə rol alıb, podkastlar hazırlayıb və şəxsi həyatı ilə də uzun illər dünya mediasının diqqət mərkəzində qalıb. Hamının bir planı var, ta ki ilk zərbəni alana qədər. Bu cümlə Mike Tyson'ın ən məşhur fikirlərindən biridir.

qədrini bilsin. Ürəyin yumuşaqdır pambıqdan, süddən də bəyaz. Çat qaşların o nazlı cananda həddini bilsin.

0: Eydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir.

0: Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Peşə təhsilində dövlət sifarişi üzrə illik təhsil xərcləri yeniləndi. İsrailin Livana hücumları davam edir. Dünya çempionatı 2026, fil dişi sahili, Norveç matçı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Peşə təhsili ixtisasları üzrə dövlət sifarişi əsasında hər bir təhsil alana düşən illik təhsil xərclərinin məbləği yenilənib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Baş nazir həmçinin mədəniyyət sahəsində layihələrin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi barədə də qərar imzalayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 21-də keçirilən Azərbaycan Dili Fənni üzrə test imtahanın cavablarını elan edib. Nəticələr Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib və iştirakçılar onları şəxsi məlumatları ilə əldə edə bilərlər. İmtahan iştirakı nəzərdə tutulan 1416 nəfərdən 92-si imtahana gəlməyib. 214 və 214A nömrəli marşrut xətlərində müasir avtobuslar fəaliyyət göstərəcək, ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Ramana qəsəbəsinin Şuşa şəhərci yaşayış massivini Cəmşid Naxçıvanski küçəsi ilə əlaqələndirən 214 nömrəli və qəsəbənin Fərrux Qayıbov küçəsini Koroğlu nəqliyyat mübadilə mərkəzi ilə əlaqələndirən 214A nömrəli şəhər ətrafı avtobus marşrutları üzrə keçirilən müsabiqənin nəticəsinə əsasən iyulun 1-dən yeni daşıyıcı xəttin istismarını həyata keçirəcək. 214 nömrəli marşrut xəttində 15, 214A nömrəli marşrut xəttində isə 8 müasir ekoloji cəhətdən CNG texnologiyası ilə təchiz olunan avtobus fəaliyyət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 65 qəpik təşkil edəcək.
1: İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 4278 nəfərə çatıb. Livan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, 2 martdan bəri İsrail hücumlarında ölənlərin sayı 21 nəfər artaraq 4278-ə çatıb, 12196 nəfər isə yaralanıb. Atəşkəslə bağlı razılaşmaya baxmayaraq, İsrailin Livana hücumları davam edir. 2026-cı il Dünya Çempionatında 16-1 final mərhələsinin növbəti oyununa start verilib, hal-hazırda fil dişi sahili və Norveç milliləri üz-üzə gəlir. Bu cütün qalibi 8-1 final mərhələsində Braziliyaya rəqib olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal edilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhr rayonlarında gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçmərliklərində 20-21 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyədir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda

0: Kreditten salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung 2017-ci ildə təqdim etdiyi Galaxy S8, Galaxy S8 Plus və Galaxy Note 8 modelləri üçün gözlənilmədən yeni proqram yeniləməsi buraxıb. Rəsmi dəstəyi illər əvvəl başa çatan bu smartfonlar ABŞ-də Verizon operatorlarının istifadəçiləri üçün yenidən yenilənməyə başlayıb. Yeniləmə yalnız sistemin sabitliyini və gündəlik istifadə

zamanı performansını yaxşılaşdırmağa yönəlib. Sony Avropadakı PlayStation istifadəçiləri üçün gözlənilməz qərar qəbul edib. Şirkət bildirib ki, 1 sentyabr 2026-cı il tarixindən etibarən studio kanala məxsus filmlər və seriallar bəzi Avropa ölkələrində PlayStation Store kitabxanasından silinəcək. Buna səbəb məzmun lisenziyalaşdırma müqavilələrinin başa çatmasıdır. Nəticədə istifadəçilər əvvəllər pul ödəyərək aldıqları məzmunlara artıq giriş əldə edə bilməyəcəklər. Avstraliya Facebook, TikTok və Instagrama qarşı təzyiqi artırır. Yeni qərara əsasən, 16 yaş məhdudiyyətinə əməl etməyən sosial media platformalar üçün maksimum cərimə 2 dəfə artırılaraq təxminən 68 milyon ABŞ dollarına çatdırılıb. Hazırda Avstraliyanın Online Təhlükəsizlik Agentliyi Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok və YouTube platformalarının qanuna uyğunluğunu araşdırmağa davam edir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gülün axışı, buludu dolunu, qar yağışı, yanağı, dodağı, gözü, baxışı, sev, ey könül sev. Qayanı, qartalı, zirvəni, dağı, cığır keçidi, körpünü, tağı, yaşılı, sarını, qaranı,

Dənizi, dalğanı, sahili qumu, zəmini xırmanı, torpağı şumu, özəyi, bəzəyi, qabığı tumu, sırf, ey könül sırf. Nə səfər, nə kərvan, nə köç qalmasın, nə savab, nə günah, nə suç qalmasın, sev ki sevmədiyin heç nə qalmasın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhrur rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.